პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 93 ბათუმში.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანისკიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 34.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Იცოდ რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
3: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame. Bésame.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ში და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: do.
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM. Φρακ σουηδί. Δεσάμι.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: ხუბი კახეთის სასტუმროში გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ოცნებაში ივანიშვილისთვის სანქციების მოხსნას ითხოვენ, როგორია ტრამპის ერილის გამოძახილი. პელეს მაისური აუქციონზე გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დედაქალაქში უხმან ალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებულია აღმაშენებლის ხეივანზე. ლდანში ავლაბრის მიმდებარედ, ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმი ნალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ არავინ დაშავებულა. ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სასტუმრო აგარანის მამულის იურისტის სერგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროს თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაეყვანათ ან გადაეყვანათ საერთოდ სასტუმროდან. ცნობისთვის, 18 თელავში სასტუმრო აგარანის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული რობის ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ცხოვრების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახელში ხელს ურტყამს. ცხოვრების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ გიორგი ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ადვოკატის ინტერვიუ.
2: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც ასეთი კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევ სამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდით ავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული და ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს შეგვეძლებები წარმოდგენები სასტუმროსთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თუნდაც სასტუმროს კიბერ შემოტევას და სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარების მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რატო. ორივე მხარე ამ შემთხვევაში მოდავაკოთ, ახლა ორივე მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის მიმართ. ამან გამოიწვია შეტყობის გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვესახა ეს ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, ყველასთვის ცნობილია. და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენ როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რაია.
0: კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტის მონაწილე გიორგი ჭიღლაძე გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე მოქალაქეებს გვერდში დგომისთვის მადლობას უხდის და წერს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს და დაიცავს მის ღირსებას. ციტატა: ამჟამად ვიმყოფები გურჯაანის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. ჩემი ადვოკატები მარიამ დორგლიშვილი და ლაშო კაპანაძე მაწვდნენ ყველა ინფორმაციას, რაც მიმდინარეობს საჯარო სივრცეში. მადლობას გიხდით გვერდში დგომისთვის, ვებრძოლებ და ბოლომდე დავიცავ ჩვენს ღირსებას. მომდა ზენბა მიიღო, მაგრამ ამის განზრახვა არ მქონია. ყველა ადამიანი შეიძლება კონფლიქტის დროს ჩადენილ ნებისმიერ უნებლიო ქმედებას კი ძვირად დაუჯდეს, ამიტომ გთხოვთ და ყველას მოგიწოდებთ. იცადეთ არ წამოეგოთ პროვოკაციას და ნუ იმოქმედებთ თქვენი შეურაცხყოფით გამოწეული წამერი აღელვების ნიადაგზე, წერს გიორგი ჭიღლაძე. ამის პარალელურად გიორგი ჭეღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარადგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ჭეღლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის რობითი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს და გაუბლის ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარადგინა, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეღლაძისთვის აღკვეთილ ღონისძიების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. Kakakaldes Bidina Ivanishulis with American Sanctuary's Moxnis Medi Trampis, Abasuot, Mamis, Cartulets, Nebis General Rim, Dunis Commentary, Opposites, Swiss Hadigar, Rarism Tavari, Saturday Belly Cartulets, Nebis Swiss, Strategically Partner of Sakatos, the America Shores, Murits, Elega Cherepulia, and Ponsaki Kaldis Gans had a barum, Satim Holt Sanctuary, Vedar the Bow, Opposites, to Spirta Perim, Itzabule Barum, Cartul American Utter to Baby Cartul, Mouts, Neba Mivanishulis, the Sanctuary of Shesira, Cartulets, Neba Utter to Babis Dalagabas, Pasochism. Globas, America Sakis Rapstomza Chandabak, it what about Riska Katabas Apirps Ivanishulis Partia. Right never is Sham Quadrina Bijaviromus at Ivanishuli Gatat comes. Opposite Picrops from Patim Rabis Katavis Plebis Garishet and Maba Vershet Gepa. Movis Minut Kahakalgis, the Grigol Kikeliasma.
3: Დრევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ აი ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალა. აი მხედველობაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე და არანაირი საფუძველი არ ქონდა სანქციების დაწესებას. ეს იყო უბრალოდ ანტაჟის და მუხარის თვის გაკეთებული
4: ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება, ავტომატურად გენერირებული წერილი, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ეცაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორედ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილი, რომელიც არის ისე და ისე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატული.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრებს, საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების გამშვებ პუნქტებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს დაარტყეს, რათა შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა გაეგრძელებინათ თავდასხმა ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებზე, განაცხადა CENTCOM-მა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მაისის დასაწყისიდან ამერიკის ცენტრალურ ის არდლობის ალებმა დაახლოებით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეწყეს. ირანის წინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანებების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი გამოეხმაურა New York Times-ის სტატიას, რომლის თანახმადაც პენტაგონმა ირანთან ომში 10 ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ პარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის ამაოვნების შესახებ. ეს არის აშკარად ყვილი New York Times-ის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4.3 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როდესაც ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში 8.1 მილიონ ევროზე უდნო მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουιδί. Δεζάμι.

0: Реклама.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

0: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.

0: ქითეი
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეცი დროს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: Reklama.
1: Თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: აუქციონზე ტირანოზავრის ჩონჩხი რეკორდულ ფასად გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობა. ამის შესახებ ერთი ხალხი ერთი საქართველოს წევრმა დავით ჯინჭარაძემ განაცხადა და კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილში დაპირისპირებას გამოეხმაურა. მისი თქმით საქართველოზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა მხოლოდ არ ტაქტიდას აქვს. დავით ჯინჭარაძე აღნიშნავს, რომ როცა ქვეყანაში არ არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. ცნობისთვის 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარინის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადოგატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ოვლების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახეში ხელს ურტყამს. წოვლების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრებში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ხმა გადაცემიდან.
2: კი, მართალია, რომ აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედება. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა აქვს მხოლოდ ანტარქტიდას, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არც ხელისუფლება, არც სავიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია საქართველოში შემოსვლა, შეუძლიათ შემოსვლა ერთი წლით. ეს ადამიანები შემოდიან, მათ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო და შემდეგ უკვე, როდესაც არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. და ზუსტად ეს ვიხილეთ, ხო? მე რასაც ვხედავ ბოლო დღეების განმავლობაში, ჩვენი ხშირად გაყოფილი საზოგადოება, არამხოლოდ პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება, არამედ ზოგადად ადამიანები სხვადასხვა რეგიონში, დაახლოებით ერთსა და იმავე აზრზე არიან, რომ კი, არავის არასდროს საქართველოში არ სიამოვნებს იმ სცენის ყურება, როცა კაცი ნებისმიერი მიზეზით ურტყამს ქალს. თუმცა ასევე ამავე ადამიანებს არასდროს არ სიამოვნებთ იმის ყურება, როგორ ასხამს რაღაც გაურკვეველ სითხეს სტუმარი, რომელიც უნდა იყოს წესით სტუმარი და სინამდვილეში არის ოკუპანტი, ადამიანებს, რომლებიც ზიან სუფრასთან. ყველა მიცის ეს რა ტრადიციაც არის, ხო? შესაბამისად ეგ იყო, რომ აქ ბრალი არის არა კონკრეტული ადამიანის, არა მხოლოდ სასტუმროსიც, არამედ სახელმწიფოსი, ხო? გავრილოვის გამესაც ეს იყო, ზოგადად როდესაც რუსები შემოდიოდნენ, ყოველთვის ეს იყო, შემოუშვებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ამბობდნენ, რომ ჩვენ რა ისინი ხომ ტურისტები არიან.
0: სასტუმრო აგარინის მამულის იურისტის სარგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურვამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმრო თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბრნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაეყვანათ ან საერთოდ გადაეყვანათ სასტუმროდან. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუს.
3: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც ასეთ კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევაც ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდი დავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს საბეჭდილებელი წარმოდგენები სასტუმროსთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თან სასტუმროს კიბერ შემოტევა, ასე დავახდა სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარებლის მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რატო. ორივე მხარე ამ შემთხვევაში მდავარდა, ორივე მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული, რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის მიმართ. ამან გამოიწვია სტუმრების გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვესახა ეს ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, ყველასთვის ცნობილია და გუნდა გვიჩვენებინა ჩვენ როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: Thank you. გიორგი ჭეხლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა კი ჭეხლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულ ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განსაკუთრებულ დაზიანებას გულისხმობს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეხლაძესთვის აღკვეთყონისების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. საქართველომ წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც, ვინც ქვეყანაში დიდხანს არჩევა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის. მისი მიზეზია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის. მეორე ადგილზეა თურქეთი და მას სომხეთი მოჰყვება. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15 წელში ისე ვერ მოხდნენ. არადა როგორც წესი, აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის შეფასება, რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში, ამბობენ ექსპერტები. ევროპელები და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურიზმზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამთოში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1 მილიარდ 110 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასწორად დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მოვისმინოთ სპეციალისტების ხმები.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოზე აქ პოტენციურმა ჩამოსვლებმა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, მხოლოდ აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმთლი ამერიკა და სიმთლი ისრაელს ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ეს ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი ჰქონდა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. რომელიც მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია 10 ახალი რეისი ადამიანებია და 10 ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის მოკავშირე იემენელმა ჰუსიტებმა განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთს საზღვაო ბლოკადას დაუწესებენ. ინფორმაციას როუტერს ავრცელებს. ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ იემენში საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ისინი ჰუსიტებს ძალის გამოყენებით უპასუხებენ და ასევე დაიწყო დაცვის ომების მიღება ბაბლ ინ მანდების რუტაში მოძრავი გემებისთვის, რომელიც საუდის არაბეთის ნავთობის მთავარი საექსპორტო მარშრუტია. მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის რუტა ფაქტობრივად დაიხურა, ჰუსიტებმა განცხადება იმ ფონზე გააკეთეს, როცა თეირანი და ვაშინგტონი დიპლომატიის ნახლებას აპირებენ თავდასხმების ციკლის შესაჩერებლად, რამაც თითქმის ჩაშალა გასულ თვეში ხელმოწერილი მყიფე დროებითი შეთანხმება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრომ განაცხადა, რომ შუამავლებმა თეირანს წინადადებები წარუდგინეს, თუმცა უწყებას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ტირანოზავრ გასის ჩონჩხი აუქციონზე რეკორდულ ფასად 50 მილიონ დოლარად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ასეთი ლოტი გახდა. ნამარხის სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გასს შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. მეტსახელი გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: Yeah.

0: Sky.
1: Ахали радио. Ахали радио. FM, FM, FM, FM. Φρακ, Σουηδί, Δεζάμι.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: princesa.
1: Papi.
2: ¿Qué haces?
1: Viento.
3: Linda Macanis Kidro. Могос საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gg ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ze.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
5: Normal again. Welcome to the paradise.
6: Cuatro abrazos y un café.

0: ბრალდებულს 18 წელი მიესაჯა. ირაკლი გორბახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მასშტაბური იერიშების ახალი ტალღა ამერიკამ ირანზე მორიგი დარტყმები განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მუნიციპალურ ტრანსპორტს სატვირთო ამწე დაეჯახა და დააზიანა. ჩამსროულია 321 ნომერი ავტობუსის მინები, შენგრეულია გარე ფასადი. მუნიციპალური ავტობუსიდან სასწრაფოდ განხორციელდა მგზავრების ევაკუაცია. ვიდეოს და ფოტოებს ადგილიდან თავად მგზავრები აქვეყნებენ. დედაქალაქში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული აღმაშენებლის ხეივანზე გლდანში და ავლაბრის მიმდებარედ. ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმანალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადები, რომ არავინ დაშავებულა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სისხლიანი ანგარიშერება სიღნახში თელავის რაიონულმა სასამართლო ბრალდებული, რომელმაც სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს დამნაშავე ცნობდა 18 წელი მიუსაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 29 ოქტომბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლეს და ერთ პირს, რომელიც სროლის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ხოლო ყოფილი მეუღლის გადარჩენა დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად მოხერხდა. სასამართლო ბრალდებული დამნაშავე ცნობდა საშელი სახე და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. პატიმრობაში მყოფი მსოფლიო ბანის შვილი შუქრი ბურჭულაძე კატეგორიულად უარყოფს საპროცესოში თანხმებას და ამბობს, რომ ასეთი რამ არ მოხდება. მისი თქმით, მამამისი აღიარებს, რომ თავად იყო 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი, თუმცა ასევე ამტკიცებს, რომ იმ დღეს არაფერი კანონსაწინააღმდეგო აქციაზე არ მომხდარა. იმავეს ადასტურებს ბურჭულაძის ადვოკატიც. მისი თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან დაკავშირებით საპროცესო მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ინფორმაციისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების პატა ბურჭულაძის მურთა ზოდელავას ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგელაძის ლაშა ბერიძის ირაკლი შაიშმალაშვილის ირაკლი ჩხვირკიას გური ჟვანიას ნიკა გვენცაძისა და თორნიკე მჭედლიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოვისმინოთ პატა ბურჭულაძის შვილის კომენტარი.
2: პატამ დღესაც თქვა სასამართლოში, რომ ის არის ორგანიზატორი და სხვას ყველას ის, ესე რომ ვთქვათ, მოუწოდებს, რომ პირიქით გააფორმოს ყველამ საპროცესო და ყველამ დაიხსნას თავი ამ არაკანონიერი პატიმრობისგან. მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ ის არის ორგანიზატორი, მაგრამ იმასაც ამბობს და იმასაც უხსნის ყველას, რომ 4 ოქტომბერს აქ არაფერი კრიმინალური და არაფერი არაკანონიერი არ მომხდარა. საპროცესო არ გაფორმდება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილი ძის ამდენი ხალხი ციხეში და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი.
3: ანუ გამორიცხავთ, რომ ბატონო
2: პარ გამორიცხავ.
0: საქართველომ წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც. მის ქვეყანაში დიდხანს არ ჩობა და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის და მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯეროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის, მეორე ადგილზე თურქეთი და მას მოსდევს სომხეთი. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე კი პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15 წელს ისევ ვერ მოხვდნენ არადა როგორც წესი. აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის სპეციალისტების შეფასება. რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში. ევროპელი და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურისტზე 4 ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. Ბოლო სამთვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1 მილიარდ 101 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასოდეს დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მომისმინოთ მათი ხმა.
3: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოს აქ პოტენციალურ ჩამოსვლას რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, ხოლო აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმპტომები ამერიკასა სიმპტომებისას ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ეს ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
4: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების დაწესება, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. უბრალოდ მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამდენიმე წელია არც ერთი ახალი რეისი არ დამატებია და არც ერთი ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცელებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრევიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორშოლიანი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკამ ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბური ერიშების მორიგი ტალღა წამოიწყო. მაგალითი სიზუსტი სარტყმები მიყენებულია ირანის სამხედრო მართვის ცენტრებზე, საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და სანაპირო მეთვალყურეობის ობიექტებზე. განადგურებულია საზღვაო სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გასაშვები პოზიციები ერიში მიიტანეს კავშირგაბმულობის კვანძებსაც. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაციის მთავარი მიზანი ირანის იმ სამხედრო პოტენციალის განადგურებაა, რომლითაც თეირანი ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებსა და საერთაშორისო ნაოსნობას შემოქრება. საჰაერო იერიშების ახალი ტალღა მას შემდეგ დაიწყო, რაც იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე ირანის რაკეტულ შეტევას ამერიკელი სამხედროები ემსხვერპლნენ. ირანი თითოეული ამერიკელი სიცოცხლისთვის დიდ საფასურს გადაიხდის, აცხადებს დონალდ ტრამპი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნენს ესაუბრა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი აღწელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ენდი ბერნენს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავება მიულოცა. ციტატა: ვაფასებ იმას, რომ უკრაინისა და ჩვენი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა ურყევი დარჩება. უკრაინამ და გაერთიანებულმა სამეფომ ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი პარტნიორობა ჩამოყალიბეს და ჩვენ მისი უფრო მეტად გაფართოების მიზნით მუშაობას გავაგრძელებთ. შეთანხმებით, რომ უახლოეს მომავალში შეხვედრისას განვიხილავთ ჩვენს მომავალ თანამშრომლობას, მათ შორის ანტიბალისტიკური კოალიციის ფარგლებში მუშაობას. მადლობა ენდი, მადლობა დიდ ბრიტანეთს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანის წინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ ბარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა ბარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი გამო ეხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას, რომლის თანახმად პენტაგონმა ირანთან ომში ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ ბარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის დამალვის შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი ნიუ-იორკ ტაიმსის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როცა ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Ту запхулис гегмеби უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო. Шен მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM

0: Radio, იწება ჩვენით.
1: Vino si illumina sera, por este

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: მალუმა ბევე ჯეი ბალვენ კოლუმბია

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს.
2: Fuck what they talking about. All the nigga hear is my chains clinking back and forth right now, nigga. Yeah, fuck with me.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა,
0: სიმელი მოვიდა. Citrus.
2: I don't give a fuck about that.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: რეკლამა ციტრუსზე.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-2446-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: რვა პოლიტიკოსის საქმეთრევანდელ სხდომაზე მხარეები წერილობით მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. პარალიზებული გზები და წყალში მოცურავი ავტომობილები ღამით წვიმამ თბილისში პრობლემები შექმნა. რუსეთის მიერ სამოქალაქო გემზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორის 4 ინდოეთის მოქალაქეა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას ახკოთ ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეაფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლებას. პროცესის დროს ჭიღლაძემ განაცხადა, რომ ჩადენილ დანიშაულს ნანობდა და მისი მიზანი ასე დასრულება არ ყოფილა. წყლისავსე ქუჩები, პარალიზებული გზები, გაჩერებული ავტობუსები და მანქანები, ასეთი სურათი იყო გუშინ ღამით თბილისში, დედაქალაქი ისევ დაიტბორა. უხვი ნალექის გამო რამდენიმე უბანში უმძიმესი ვითარება იყო, მოქალაქეები ქუჩაში გადაადგილებას ვერ ახერხებდნენ. მოქალაქეები კადრებს აქვეყნებდნენ წყლით გავსებული ავტობუსებიდანაც, ხალხი დახმარებას მთელი ღამე ითხოვდა. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ბენდელიანის ინფორმაციით, ძლიერი წვიმის შედეგად ყველაზე პრობლემური იყო დიდი დიღომი გუდვილის მიმდებარე ტერიტორია, ასევე სოფელ დიღომში რამდენიმე ლოკაცია. ასევე პრობლემა იყო უნივერსიტეტის და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ერისთავის ქუჩაზე. გვიანღამით ქუჩაში კახა კალაძეც გავიდა, როგორც თბილისის მერმა ვიდეო მიმართვაში განაცხადა გაწმენდითი სამუშაობის. განსახორციელებლად ქუჩებში ყველა შესაბამისი სამსახური იყო მობილიზებული. მოვისმინოთ ერთ-ერთი მოქალაქის ხმა.
2: შემოვედი არა დიღმიდან დიღმის მასივამდე, ოფიციალურად შემოვცურე ისე, რომ საბურავები არ ჩანდა. ჩავედი სანაპიროზე, რომ მოვდიოდი რუსთავის ქალაქის ცენტრისკენ. ჭები, რომელიც დამონტაჟებულია ზეთ სანაპიროზე, წყალი კი არ ჩადის, დიდი ნაკადით ამოდის წყალი ჭებიდან. აი ეს არის ყველაზე პატარა მდინარე, რაც დღეს გამოვიარე. ნუ იქ დიღომში, დიღმის მასივში და საბურთალოზე თოთ საბურავები არ ჩანს. და აი ყველაზე სასწაული არის, რომ ჭებიდან წყალი ამოდის ზემოთ, იმის მაგეროთ, რომ ჩავიდეს ქვემოთ. აი არ ვიცი, აი მართლა წარმოუდგენელია, დედაქალაქი ვერ უძლებს წვიმას. ვერც ძველი გზა, ვერც ახალი გარემონტებული გზა, ვერც ძველი სანიაყვრე, ვერც ახალი სანიაყვრე.
0: ეს მხოლოდ თბილისში არ ხდება, ასე ეხმაურება კახაკალაძე თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად ქუჩების დატბორვას. ამას ხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქში, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, განაცხადა თბილისის მერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. თბილისის მერმა დღეს პასუხისმგებლობის ტვირთი წინა ხელისუფლებას აკიდა. კალაძე მთავრობის სხდომაზე ამტკიცებდა, რომ სანიაყვრის სისტემების გაუმართავობა სწორედ წინა ხელისუფლების პრალია. მოვისმინოთ მისი ხმა.
3: როდესაც ძალიან მოკლე დროში მოდის უჩვეულოდ დიდი რაოდენობის ნალექი, მსგავსი შემთხვევები ერთჯერ გვისაუბრია, ამაზე მხოლოდ თბილისში არ ხდება. ამას ხედავთ ევროპის არაერთ დიდ ქალაქშიც, ჩვენზე უფრო ძლიერ სახელმწიფოებშიც, ეკონომიკურად უფრო ძლიერ დედაქალაქებშიც, სადაც არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, თუმცა დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული უხვი ნალექი, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი ინფრასტრუქტურისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს თბილისში ან მის მოგვარებაზე არ უნდა ვიმუშაოთ. სამწუხაროდ, ათწლეულების განმავლობაში ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდებოდა. დღეს კი პრობლემების მოგვარება ჩვენ გვიწევს. არაფერი არ არის საგანგაშო, ეტაპობრივად ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული. ზოგი ადამიანისთვის ყოველ ძლიერი წვიმა პოლიტიკური სპეკულაციების მიზეზია. ჩვენი ამოცანა ნამდვილად არ არის კამათი, ჩვენი ამოცანაა პრობლემების ძროულად მოგვარება. ყველა იმ ქუჩაზე თუ გამზირზე, სადაც შევდივართ რეაბილიტაციით, პირველი ვაკეთებთ მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებას.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს რვა პოლიტიკოსის პროცესი გაიმართება. საქმეზე მოწმეთა გამოკითხვა უკვე დასრულდა. შესაბამისად, დღევანდელ პროცესზე წერილობით მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. დღევანდელ სხდომას რვა ბრალდებული და მხოლოდ ერთი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დაესწრება. მიხეილ სააკაშვილი პენდენციური სამსახურის თანამშრომლებმა სასამართლოში უკვე გადაიყვანეს. იურისტების განმარტებით, დღესვე განისაზღვრება, თუ რამდენი სხდომა დასჭირდებათ მხარეებს მტკიცებულებების გამოსაკვლევად და შეთანხმდება გრაფიკი. ადვოკატი ზვიად კორძაძე იმედოვნებს, რომ ზაფხულში ერთი კვირა მაინც მეცემათ დასვენების საშუალება. უფლებადამცველის ქეთევან ჩომახაშვილის განცხადებით, საქმეში ბრალდების მხარის 47 ტომი აქვს წარმოდგენილი, მათ შორის არის დათვალიერების შხრეკის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შხრეკის ოქმები. ამასთან, საქმეში წარმოდგენილია სხვა აქციის მონაწილეების მიმართ ნაწარმოების სისხლის ამართლის საქმის მასალებიც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: განსაზღვრავთ არჩენილ ნაწილს, იმიტომ რომ მოწმეთა დაკითხვის ეტაპი მოჩა, ეხლა დანარჩენი მტკიცებულების გამოკვლევა მოგვიწევს ბრალდების მხარეს და მე შეიძლება ჩვენი რო დაახლოებით ვიცით რა დრო დაგჭირდება მეტნაკლებად და მაგის მიხედვით შეთანხმდება გრაფიკი. იმედია მოგვეცემა ზაფხულში დასვენების შესაძლებლობა ერთი კვირა მეტი.
5: თან მოსამართლე დაინტერესდა ხო ამით?
4: ხო, ჩვენ ადრე დავაყენეთ ერთ საკითხს და თვითონაც განსაზღვროთ და რაღაცის არის.
5: ან დღეს ველოდებით ამას?
6: მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს ჟესტიკულაციის საქმის მორიგი დღე და განხილვა, პოლიტიკური დევნის, სისხლისამართლებრივი პოლიტიკური დევნის, გამოხატული პოლიტიკური დევნის საქმის განხილვა. რაც არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება და ბუნებაში ვერ არსებობს, ვერც მამუკას მიმართ, ვერც პატრის მიმართ, ადამიანებს, ვისაც დანაშაული არ ჩაუდენიათ, მათ მიმართ მტკიცებულებები ბუნებრივია ვერ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაფერი ფარატინა ქაღალდი, თუ მტკელი მტკიცებულებებს ველაპარაკობთ და თუნდაც ეთერში გასული მასალები, რომლებიც ყველამ კარგად ვიცით, იქ არავის ბრალეულობაზე საუბარი არ და შეუძლებელია იყოს, უბრალოდ ამას მტკიცებულებები დაარქვა ბრალდების მხარემ, მაგრამ აქ ბრალდება არის პოლიტიკური და არანაირ მტკიცებულებზე საუბარი შეიძლება არ იყოს.
5: 47 ტომი აქვს ბრალდების მხარეს წარმოდგენილი საქმის მასალები, არის უამრავი ოქმი, მათ შორის წარმოდგენილია სხვა აქციის მონაწილეების მიმართ ნაწარმოების სისხლისამართლის საქმის მასალები. საქმის მასალების მტკიცებულებათა წარდგენის მოცულობას და თანმიმდევრობას განსაზღვრავს ბრალდების მხარე. შესაბამისად, მისი გადასაწყვეტია რა მტკიცებულებებს გამოიკვლევს დღეს, მათ შორის რა იქნება ის წერილობით მტკიცებულებები, რომელსაც წაიკითხავს და გააცნობს სასამართლო. ოქმები, დათვალიერების ოქმები, ჩხრეკის ოქმები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩხრეკის ოქმებია საქმის მასალებში წარმოდგენილი. წარმოდგენა არა მაქვს წინასწარ რა სახის მტკიცებულებებს ამოარჩევს იმ 43 ტომიდან, თუმცა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და საღამოს პროცესის დასრულების შემდგომ გეტყვით რა გამოიკვლევთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის მიერ ოდესის მახლობლად სამოქალაქო გემზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა შორის 4 ინდოეთის მოქალაქეა. ინფორმაციას Reuters-ი ინდოეთის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსული ძალების მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 4 ინდოეთის მოქალაქე დაიღუპა და 1 დაშავდა, რომლის მდგომარეობაც კრიტიკულია. ინდოეთი გმობს მსგავს თავდასხმებს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ კომერციული გემების მიზანში ამოღება უდანაშაულო ეკიპაჟის წევრების საფრთხეში ჩაგდება ან ნავიგაციის და ვაჭრობის შეფერხება თავიდან უნდა იქნას საცილებული. ნათქვამია ინდოეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ცნობისთვის, 19 ივლისს რუსეთმა ოდესასთან ახლოს გვინია ბისაუს როშის ქვეშ მცურავ მარცვლეული სავაჭრო გემზე დარტყმა. მაშინ განახორციელა, როცა გემი პორტს დავებდა. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, რუსეთის დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა. ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერმენის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს ჟანდაცვის ყოფილი მინისტრი უეს სტრიტინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. და ბოლოს არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი ასრულებს კარიერას ეროვნულ გუნდში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ცნობილმა და ავტორიტარულმა არგენტინელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ერნან კასტილიომ. ეს ის ინსაიდერია, რომელმაც პირველმა აცნობა საფეხბურთო სამყაროს მესის ინტერ მაიამიში გადასვლა. წყაროსნობით მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ემოციური სიტყვით მიმართა თანაგუნდელებს და გამოაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. ამ ინფორმაციამდე უფრო ადრე გამოცემამ დაწერა, რომ ლიონელ მესის არ გამოუცხადებია ნაკრებში კარიერის ასრულების შესახებ და მან შეიძლება ითამაშოს ფინალის იმაში და ასევე 2028 წლის კოპა ამერიკას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио ИЦБА. Швенит.
1: Реклама.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ Радио Тбилиси. FM 93.5.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Austin, keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: საქართველოში დღეს 90 პოლიტ პატიმარი გყავს, მესამე სექტორმა სია გამოაქვეყნა. ოპოზიცია ოზურგეთის მერს ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. აფხაზეთიდან გაშვებულმა რუსულმა რაკეტამ ნატოს სამიტი სინთურბეთში განგაში გამოიწვია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული ჩასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას ახკვეთი ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი ჩაპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა, დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებას. მედიის ინფორმაციით სასტუმრო აგარანის მამულმა, სადაც დაპირისპირება მოხდა, გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: გიორგი, ორი სიტყვა გვითხარით რა. გიორგი, თქვენი პოზიცია სასამართლოზე რაც იყო, ეგ რომ გითხრათ?
3: სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნამდვილად ვარ მოხარული, გამოყენებული იქნა აფესის გონიძიების სახით მხოლოდ გირაო 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრობა არ გამოყენებული იყო გირაოს საყოფად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ხალხს, იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც ფაქტობრივად მომხდარი ფაქტიდან ჩართულები იყვნენ ამ საქმეში და 24 საათის განმავლობაში აშუქებდნენ საქმეზე მიმდინარე მოვლენებს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, რომ გაიზიარა ასე ვთქვათ, საზოგადოების აზრი და შემოვიდა თავიდანვე მიმართა აყვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსახლებას.
4: ასე შეგეძლოთ
3: საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის არაფერი.
5: შინაარსმა ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევა, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარმოდგენილი ბრალდები.
4: მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე.
5: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის უკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოყოფილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება.
0: თელავის რაიონულ სასამართლოში სასტუმრო აგარინის მამულში მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული კაცის პროცესი დასრულდა. მოსამართლე თამარ კაპანაძემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გაათავისუფლა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
6: დღეს ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა საქართველოში პოლიტპატიმრების სია. მათი რაოდენობა ამ დროისთვის შეადგენს 90-ს მეტი იყო მოგხსენებათ, მაგრამ გარკვეულ მათგანთან რაოდენობასთან დაკავშირებით გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. დღეს მათი რაოდენობა არის 90. ეს არ გახლავთ უბრალოდ ჩამონათვალი იმ პირების, რომლებიც მიჩნეულნი არიან პოლიტიკურ პატიმრებად. არსებობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტპატიმრის, ასე ვთქვათ, არსებას და ადგენს გარკვეულ კრიტერიუმებს, სულ ხუთი ესეთი კრიტერიუმი, რომელთაგან თუ ერთი მაინც არის დაკმაყოფილებული, პირი შეიძლება მიჩნეულოს პოლიტიკურ პატიმრად. ამ 90 ადამიანიდან აბსოლუტური უმრავლესობა აკმაყოფილებს ერთზე მეტ კრიტერიუმს, რომელიც მეხარითაც შეიძლება იყოს განსაზღვრული ის, რომ ეს პირი არის პოლიტიკური პატიმარი. ბევრი მათგანი ასევე აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს. ეს კრიტერიუმებია, როდესაც დარღვეული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, ისეთები როგორიც არის გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება და სხვა, როდესაც პირს არ ჩაუდენია დანაშაული და მისი დაკავება და პატიმრობაში ყოფნა არის წმინდა პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული, როდესაც სასჯელი არის აშკარად არაპროპორციული, როდესაც დევნა პირის არის დისკრიმინაციული და როდესაც, ასე ვთქვათ, სამართლიანი სასამართლოს ელემენტარული უფლებები არის დარღვეული. როგორც მოგვასწრებთ, ბევრი მათგანი აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, მაგალითად ზიამაღლობელი, მაგალითად ელენა ხოშტარია, სხვები, მაგრამ დანარჩენების აკმაყოფილებენ ერთზე მეტ კრიტერიუმებს და ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, შავი ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამდენი პოლიტპატიმარი უყავს ქვეყანაში.
0: 200,000 ლარი გამოიყო გართობისთვის ოპოზიცია ოზურგეთის მერს პაატა კონჭულიას ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში დანაშაულებს. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი თადია ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩინოვნიკებისთვის უფრების მოწყობასა და გართობაში ხარჯავს. ამაში როცა გურიაში 5,000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მოვისმინოთ თადია ნიკოლაიშვილის.
7: ოზურგეთის მერის ტაშფანდური ხალხის ხარჯზე გრძელდება. 200,000 ლარი გამოიყოფა არა მშერი ბავშვებისთვის, არა წამლისთვის, არამედ გართობისთვის. პირდაპირი ხარჯი არის გართობა, სუფრების მოწყობა ჩინოვნიკებისთვის და ეს ხდება იმ ოზურგეთში, სადაც ახლახანს კობახიძემ რომ სტატისტიკა შეცვალა სოციალურად დაუცველთა, ამ სტატისტიკის შეცვლის სტატისტიკის ფონზეც 5,000 ბავშვი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. თუმცა ეს ციფრი კობახიძემ ესთან ჯოხს დააქნევდა და იტყოდა რომ აღარ არის ღარიბებიო 8000 იყო და ამ ფონზე მერაც წოდებული კონჭულია ხარჯავს ამ ხალხის და გაჭირებული ადამიანების ფულს სუფრების მოწყობაში, ცეკვაში და სიმღერაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანული გამოცემა შპიგელის ინფორმაციით, ანკარაში ნატოს სამიტის საწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთის მასშტაბით საჰაერო განგაში გამოცხადდა, მას შემდეგ რაც ალიანსის რადარებმა თურქეთის საჰაერო სივრცისკენ მაღალი სიჩქარით მოძრავი რაკეტა დააფიქსირეს. გამოცემის ცნობით თავდაპირველად ობიექტი ბალისტიკურ რაკეტად მიიჩნიეს, რის გამოც უმაღლეს საბრძოლო დაზაატყოფნაში გადაიყვანეს გერმანიის ბუნდესვერის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის ბატარეაც, რომელიც თურქეთის მალათიის პროვინციაშია განთავსებული. მოგვიანებით გაერკვა, რომ საუბარი იყო რუსული საჰაერო თავდაცვის რაკეტაზე, რომელიც კურსიდან გადავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაშვების შემდეგ და საბოლოოდ შავ ზღვაში ჩავარდა. შპიგელის შეფასებით, ინციდენტი ნატოს გარეს საზღვრებთან საჰაერო სივრცის დარღვევების იმ სერიის ნაწილია, რომელიც რუსეთსა და ალიანს შორის ესკალაციის რისკს ზრდის. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი კაშ პატელი მიმდინარე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკელი მაღალჩინოს ნისთქმით, პატელის ვიზიტი რუსეთში 14-15 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. ის ჯერ მოსკოვში გაჩერდება, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგს ეწვევა. ამერიკელი მაღალჩინოსნის ინფორმაციით, პატელი რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურს ეწვევა. ჯერჯერობით უცნობია, შეხვდება თუ არა პატელი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ან რომელიმე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარი თქვა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გაგრძელებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 2027 წლის ივნისში იწურება. წყაროსნობით, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზაფხულს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია. თუ ინგლისური მხარე ამზაფხულს არ გაყიდის როდრის, გაესად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Автосейлис автосадгобзе შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. Моди гданулаше агмашенеблис 58 номерში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: Лифти гачерда, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-35.
4: Радио Тбилиси.
1: Шени музикис талха.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Autoseilis autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Սիտրուսը

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხარ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასტუმრო აგარანის მამულ მასადეც დააპირისპირება მოხდა გირაოსთან ხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა. ამის შესახებ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატმა ლაშა კაპანაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფლებადამცველის თქმით გიორგი ჭეღლაძე მადლობას უხდის ქართველ ხალხს გვერდში დგომისთვის. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი ტურისტი ქალების ჩვენებები ერთმანეთის იდენტური არ არის. გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატი დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ჩვენებები მართლაც ხდება ერთმანეთს. კითხვა საპროცესო შეთანხმებას განხილავს თუ არა დაცვის მხარე, ლაშა კაპანაძე ასე პასუხობს. საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერ ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა. დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
1: სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეთანხმების მინდა აღნიშნო, რომ მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით. მომხდარი ფაქტის შემდგომ არის სამწუხარო ზარი 112-ში შესული. შესაბამისად, ანუ სასტუმროს ნაწილში შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო დროული პრევენცია, რაც სამწუხაროდ როგორც ვიცი საკუთარი ძალებით ეცადნენ.
2: ლაშა, დაზიანებებზე გვითხარი, რომელიც გიორგის ყელის არეში აქვს ახლაში თვალსაჩინო იყო ეს დაზიანებები, თუ ჩატარდა ექსპერტიზა, ან მოსამართლე რატომ არ დაინტერესდა ამით? მხოლოდ ის კითხა, პოლიციელებმა ხომ არ მიაყენეს ეს დაზიანებები?
1: მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
2: სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი გოგონების ჩვენებები არ არის ერთმანეთის იდენტური და სხვადასხვა შინაარსის.
1: საქმის მასალებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ცდება
2: ერთმანეთის ჩვენებები.
1: მდინარეობს გამოძიება, წინ კიდევ არის ორი თვე მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. შესაბამისად, შესაძლებელია სხვა ახალი კითხვა. კი, რა თქმა უნდა.
0: თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარი ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ამ ეტაპზე ქვეყნიდან გაუსრულობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ კი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა განაცხადა. კითხვაზე: ასეთ შემთხვევაში თუ ქალებს დატოვებული ექნებათ საქართველო და მათი ბრალეულობა გამოიკვეთა, როგორ აპირებს მოქმედებას პროკურატურა? სახელმწიფო ბრალდებელმა თქვა, თუ დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
2: ტრამბეკა, გვითხარით მტკიცებულებების ნაწილზე, როგორც სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, სხვადასხვა შინაარსის არის რუსი გოგონების ჩვენებები. რეალურად რა არის ამ დოკუმენტ ჩვენებაში ცვლილება?
3: ერთმანეთთან
2: რატომ მოდის წინააღმდეგობაში?
3: განხილვა შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე მისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს აღდგენილი ბრალდება.
2: მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე, იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სხვადასხვა სითხის გადმოსხმა.
3: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის იკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოკვეთილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება. თუ
2: დამნაშავე და ვინ მიაყენა გიორგის ყელის არეში დაზიანებები?
3: უშუალოდ ფაქტობრივ გარემოსთან დაკავშირებით, მტკიცებულებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავუწევ.
2: ქვეყნის დატოვება აიკრძალათ ამ ადამიანებს?
3: ამ ეტაპზე მსგავსი გადაწყვეტილება პროკურატურის მიერ დაზარალებულებთან მიმართებით მიღებული არ არის.
2: ბატონ გიორგის ახლაც ჰქონდა ყელის არეში დაზიანება, რომ დადგინდეს გამოძიების ეტაპზე, რომ ნამდვილად ამ ქალმა მიაყენა დაზიანება, რას მოიმოქმედებთ? თუ ეს ქალი უკვე აღარ იქნება ქვეყანაში, გისმენთ, გვითხარით ამაზე რა?
3: დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დანაშაულის
2: პასუხისგებლობა. როგორ, ბატონო ბექა, თუ ქვეყანა დატოვებული ეკა ამ ადამიანს,
4: ხელი რატომ მოაწერი?
0: ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სუნი. ამის შესახებ კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 პოლიტიკოსის პროცესის დროს განაცხადა. მიხელ სააკაშვილი კახეთის სასტუმროში ქორწილში მომხდარ დაპირისპირებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ ქვეყანაში მთლიანად გაუარეს და ტურისტების ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ქართველი ხალხის მიმართ. მისი თქმით, ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული. მოვისმინოთ მისი ხმა სასამართლოდან.
5: ნახეთ რა დამარტეს ტურისტის ტურიზმის სფეროს. თლიანად გაუარეს და ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ჩვენი ხალხის მიმართ. ქვეყანაში დგას რუსული შარდის სუნი. იქ სადაც თვითმარქვია ხელისუფლება დგას უკანა თათებზე, და რუსეთ შეყურებს თვალეში და ცდილობს ყველა მისი სურვილი გამოიჩინოს და შეუსრულოს. რათა ყოველკვირეულად ბინძურმა დედაკაცმა ზახაროვა შეაქოს მორის პრესკონფერენციაზე. და ამ ზახაროვას რომ სადმე გადაეყაროს თავმოყარე ქართველი ასეთები კიდევ დარჩა ბევრი და უხეშად გასცენ პასუხი, ესეც ქალებზე ძალადობა ჩაითვლება და მასაც საქმის აღწევენ. ხოდა სადაც ასეთ ქვეყანაში ჩამოდია რუსები, რომელსაც კაპიტულატიური ხელისუფლება ყავს, იქ ისინი რა თქმა უნდა ელიანონ თითეული ქართველი უნდა იდგას მათ წინაშე უკანათათებზე და შეუსრულოს მათი ნებისმიერი კაპრიზი, ჯერ გამოიცნოს და მერე შეუსრულოს. ხოდა თუ ვინმე გადაუხვია ამას, რა თქმა უნდა რუსების თვალსაზრისით იმსახურებს ლაჯვასაც და იმსახურებს ქავზე მოსაკვებასაც. ოღონდ აქ კიდევ არის ერთი რამე გათვალისწინებული, რაც უფრო დაუწევით, რაც უფრო თავს დაინცირებთ, რაც უფრო თავზე რაც არ დაიღეთ, მით უფრო დაკიძახეთ პაპუას და ველურს და მით უფრო გადაწყვეტს, რომ აუცილებელია თქვენთვის რეგულარულად თავში წამოდოთ. დიახაც, რომ ამათვის თქვენ ხართ დამცირებული, საქართველოს შედგება ველური პაპუასებისგან. ის რაც კახეთის საზღვარში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული, და ეს ყველა მიცის. შემოსეული ხორები გვექცევიან, როგორ დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მასულ მოსულა ის, რაც მათთვის მათ ქვეყანაში არის შეუძლებელი. ჩემ დროს არის რუსულ ტურისტები, მე გავხსენი მათ საქართველოში უვიზო მიმოს. მაგრამ რომელი რუსი გაბედავდა სააკაშვილის დროს, ასეთი რამის გაკეთებაზე გაფიქრებასაც კი და შევიდეთ იცოდა რა მოვიდა. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელმაც მათ ჯარს შეუბრუნა ხელი. ესაა ქვეყანა, სადაც ის ჯარისკაცები, რომელიც მათ შეერკინენ, ის გმირი გაწუხელიძე მოიხსენება კი არის სუბიექტად და მისი ხსენება არ არის რეკომენდებული და უნდათ რომ დაიწყოს მისი.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ სუმში დრონი 900-ართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა და შავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის განცხადებით, რუსეთმა იერიშის სავაჭრო გასართობ ცენტრსაც მიიტანა. როგორც კი მაშველები დარტყმის ადგილზე მივიდნენ, მტერმა განმეორებითი იერიშები განახორციელა. დაზიანდა ერთი სამსახურეობრივი ავტომობილი, ხოლო მეორე სრულად განადგურდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაკეთებულა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა, ინფორმაცია Sky News-ი აღწერს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდი ბერნემის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს შანდაცვის ყოფილი მინისტრი სტრიმინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს საჭირო რესურსები ჰქონდეთ და საერთაშორისო მოკავშირეების განსაკუთრებით უკრაინის გვერდი ჩვენ მტკიცედ დავდგებით, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა. ცნობისთვის, მანამდე ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი ედ მილიბენდი უხელმძღვანელებს, ხოლო ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ლიონელ მესი ასრულებს კარიერას ეროვნულ გუნდში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ცნობილმა და ავტორიტეტულმა არგენტინელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა ერნან კასტილიომ. ეს ის ინსაიდერია, რომელმაც პირველმა აცნობა საფეხბურთო სამყაროს მესის ინტერ მაიამიში გადასვლა. წყაროს ცნობით, მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის შემდეგ ემოციური სიტყვით მიმართა თანაგუნდელებს და გამოაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. ამ ინფორმაციამდე უფრო ადრე გამოცემამ დაწერა, რომ ლიონელ მესი ის არ გამოუცხადებია ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ და მან შეიძლება ითამაშოს ფინალის იმაში და ასევე 2028 წლის კოპა ამერიკაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. Hosmin im Soplio Legendes. Musica, Romelis Ukdavia. FM 80.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama Citrus-ze.
1: Გინდა მანქანის კიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ქალაქის დათბორვაზე პასუხის მგებელი სწორედ კახა კალაძე არას ამბობს ოპოზიცია. საქმე ელისო კილოძის წინააღმდეგ ვინ იკითხება საქალაქო სასამართლოში. ნიკარაგუის პრეზიდენტი ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს ამბობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის დატბორვას ეკონომისტი ირაკლი აბესაძე თბილისის მერის ურბანულ პოლიტიკასა და კორუფციას უკავშირებს. აბესაძე აცხადებს, რომ ქალაქში ყოველი საშუალო ნალექის დროს შექმნილი პრობლემები გავაზრებელი მშენებლობების, სანიაღვრის სისტემების, არასათანადო მოვლისა და საბიუჯეტო თანხების არაეფექტიანი ხარჯვის შედეგია. ძლიერმა წვიმამ გუშინღამე თბილისი კვლავ დატბორა. წყლით დაიფარა ქუჩები, შეფერხდა მოძრაობა, გაჩერდა ავტობუსები და ავტომობილები. ყველაზე რთული ვითარება დიდი დიღმის სოფელ დიღმის უნივერსიტეტისა და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერისთავის ქუჩაზე შეიქმნა. მოქალაქეები მთელი ღამის განმავლობაში დახმარებას ითხოვდნენ, ხოლო თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. მოპისმინოთ ირაკლი აბესაძის ხმა.
2: უპასუხისმგებლო მერის სულელურ განცხადებებს, რომ თავი დავანებოთ სინამდვილეში იმაში, რომ ქალაქი ნებისმიერი საშუალო რაოდენობის ნალექის დროს იტბორება, ამაში მთავარი დამნაშავე არის ის აბსოლუტურად გაუაზრებელი ურბანული პოლიტიკა, რომელსაც კალაძე ახორციელებს, როდესაც შეუსაბამო ადგილებში, შეუსაბამო მასშტაბის მშენებლობები ხორციელდება, როდესაც ფაქტობრივად ჩაბეტონებულია მთელი ქალაქი და მეორე ის კორუფცია, რომელიც ჩამს იმ მილიონებს, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს ერთი არსებული სანიაღვრეების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას, ხედავთ, რომ ნებისმიერი ნალექის დროს ფაქტობრივად ეს სანიაღვრეები გაჩედილია, ანუ თამამად შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ აქ ფული უბრალოდ იპარება და არანაირი გაწმენდითი სამუშაოები და მიმდინარე მოვლა-პატრონობა სანიაღვრეების არ ხდება და ის ათეულობით მილიონი ლარი ასევე გაფლანგული და ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს მოპარულია, რომელიც ხმარდება ახალი სანიაღვრეების მოწყობას, მის არაკომპეტენტურობა და რაც თავარია კორუფცია და ფულის პარვა არის თავარი დამნაშავე იმაში, რომ ნებისმიერ წვიმის დროს ჩვენ შიშით ვიწევს საკუთარი ფანჯრებიდან ყურება დედაქალაქის ქუჩებს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ ელისო კილოძის სასამართლო პროცესი ისევ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ხდომაზე ჩვენებას პროკურატურის ორი მოწმე აძლევს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის თანამშრომლები არიან. როგორც ხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განიცხადა, მოწმეები ბრალდებულთან მიმართებით მათხელთ არსებულ ინფორმაციას დააფიქსირებენ. დაცვის მხარის თქმით, მოწმეებს, რომლებიც სასამართლოზე იკითხებიან გამოკითხვის ოქმში, მხოლოდ ის აქვთ მითითებული, რომ ელისო კილოძი დაინახეს ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრი იყო. კილოძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილოძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარეძის შურისძიების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება ორი მოწმე, ორივე მათგანი დასაქმებული იყო თაღლითურ კოლ-ცენტრში, რომელი ორგანიზებული ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის ბრალდებული ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ისინი ისაუბრებენ კოლ-ცენტრის საქმიანობის დეტალებზე, რაც ვფიქრობ, რომ სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტებების გამოტანის, ვინაიდან ისინი სხვადასხვა კოლ-ცენტრში იყვნენ დასაქმებულები და შესაბამისად მათთვის სხვადასხვა მონაცემებია ცნობილი, თუმცა კოლ-ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა, ის რომ ფარველობის კუთხით მათ პრობლემა არ ქონდათ, აი ამ საკითხებზე ისაუბრებენ. მათ შორის ბრალდებულთან მიმართებით დააფიქსირებენ მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას. მოწმეები არიან პირდაპირი ხასიათის, შესაბამისად მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: ადასტურებენ იმას, რომ ელისო კილოძე დაინახეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრები იყო მოთავსებული
5: და
4: დიახ, ალბათ ამას ამბობენ ჩვენებაში, მათ გამოკითხვებში, სადაც არის. საინტერესოა ხა მე ჩემი კოლეგის ვალერი გელბახიანის მიმართ ძალიან დიდ პატივისცემას გამოთქვამ, მაგრამ უნდა ვთქვა მას ვისუს არ მიკითხავს, მაგრამ გამუდიების ინტერესიდან გამომდინარე აუცილებლად კითხვას დაუსვამენ მოწმეს, რომ ვალერ გელბახიანი სადაც კონცენტრი იყო გათავსებული, ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო გათავსებული, მას კაბინეტი ჰქონდა და იურიდიული მომსახურებას ეწეოდა მომსახურე კლიენტებს. საინტერესოა ხა ელის თუ დაუშვათ ელისო კელაძე დაინახა ინტერიერზე ვალერ გელბახიანი დაინახა თუ არა და ვალერ გელბახიანი დღეს ადვოკატია და თუნდაც შესაძლებელია მეც ყოფილიყავი შესული იმ სათუზე, სადაც ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო, მაგრამ შეკეთ არ იყო ცნობილი, არ ყოფილიყო ცნობილი, იქ კონცენტრი იყო გალაგებული. რა თქმა უნდა, ესო ცოდნა ელისო კელაძეს. ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ადამიანი რომელიც პიროვნება დადიოდა და ამხელდა ბათუმში, თბილისში და შემდეგ უკვე სასამართლო გამოძიებას, როდესაც აღიძრებოდა საქმე, ინფორმაცია საწვიდა, გამოკითხვის ოქთან დაკავშირებით პრობლემა არასდროს არ შეუქმნია.
0: ძლიერი საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობას ან შეხვედრებს განაგზავს პარტიის გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე, თანამებრძოლებთან ერთად ამჯერად კახეთში იმყოფებოდა, სადაც ეღნაღსა და სასაზღვრო სოფელ ერისიმეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, შეხვედრების მთავარი თემა სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემები იყო. ადგილობრივების განცხადებით, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა მდინარის ადიდებაა. ძლიერი წვიმების შემდეგ წყალი კალაპოტიდან გადმოდის, იტბორება სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები, ზიანდება სოფლის ერთადერთი მისასვლელი გზა და დასახლება ფაქტობრივად გარის ამყაროს წყდება. ლილოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯებია საჭირო და ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის გამოწვევებზე დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ პარტიის წარმომადგენლების ხმები.
5: ისი კიდევ ერთი წყალმოვარდნა იყო, რის შედეგადაც დაუზიანდათ საცხოვრებელი გარემო, სამეურნეო სავარგულები, შინაური ფრინველები და ცხოველები დაეხოცათ. ამ ადამიანებს, რომლებიც ამაგრებენ უმნიშვნელოვანეს საზღვარს და საზღვრისპირა სოფელს ქმნიან, სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ადგილობრივების აქტივობის და ჩვენი აქტივობის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ დაინტერესებული იყო ამ საზღვრისპირა სოფლის პრობლემებით, იმყოფებოდნენ რაღაც უზარმაზარი კორტეჟით, შემადგენლობით და დაიდო პირობა, რომ 15 აგვისტოდან დაიწყება რეაბილიტაცია, ზიანის შედეგად კომპენსაციების გაცემა და ამ 15 აგვისტო ძალიან ახლო პერიოდშია, ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალთ აქ, გავაკონტროლებთ და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს ყველა ის პირობა, რომელიც ვალდებულია რომ გააკეთოს.
6: საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ვერც ერთ ჯერზე, ვერც წინა ხელისუფლებებმა და ვერც ამ ხელისუფლებამ, რომ რაღაც დამცავი ჯებირები გაგვეკეთებინა და ვითომ რო უფრთხილდებით გოჯ მიწას, აი აქ ჩანს, რომ არაფერსაც არ უფრთხილდებით. ამ მიწას ვატანთ წყალს და მეწყერს შეიძლება ითქვას და აქედან რო ეს ხალხი აიყაროს და წავიდეს, აჭარელი ეკო მიგრანტები. ერთხელ უკვე გადმოსახლებულები ეკოლოგიური მძიმე პრობლემების გამო და აქედანაც იგივენაირი პრობლემების გამო რო აიყაროს ხალხი, ჯერ ამ ხალხს რას ვერჩით? ორგზის რომ მიგრანტები გავხადოთ და მეორე ჩვენს უსაფრთხოებას რას ვერჩით? საზღვრის დაცვას რას ვერჩით? იმიტომ რომ ეს დაუცველი ტერიტორია, დაუსახლებელი ტერიტორიაც თუ გადაიქცა, ეს არის პრაქტიკულად დაკარგული და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიკარაგუის პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას განცხადებით, ქვეყანაში არჩევნები აღარ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ორტეგა, რომელიც 2007 წლიდან ხელისუფლებაშია, აცხადებს, რომ ამგზით ოპოზიციისთვის ხელისუფლებაში მოსვლის ყველა გზას ჩაკეტავს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, როგორი განხორციელდება აღნიშნული განკრძალვა. მისი თქმით, ამერიკელებისა და სომოსისტების მხარდაჭერილმა პარტიებმა ხელისუფლებაში მოსვლა ვერ უნდა შეძლონ. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ორტეგას მთავრობა დიქტატურად გამოაცხადა და სანქციები დაუწესა ნიკარაგუის 2350-ზე მეტ ოფიციალურ პირსა და მათი ოჯახის წევრებს. როგორც როიტერი წერს, ნიკარაგუაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები 2021 წელს გაიმართა, რომლის შედეგებიც სადავო იყო მას შემდეგ, რაც ორტეგამ დააკავა პოლიტიკური ოპონენტები და ბიზნესის წარმომადგენლები. გასულ წელს ორტეგამ ძალაუფლება კიდევ უფრო განიმტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების სერიის მეშვეობით, რომელთა ფარგლებში მისი ცოლი თანაპრეზიდენტად დაინიშნა, ხოლო საპრეზიდენტობა და 6 წლამდე გაზარდა. რაგბის ერთა თასზე ჩილესთან მატჩში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით ნანიაშვილმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. ნანიაშვილის ტრავმის შესახებ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიერ ანრი ბრონკანმა ფრანგულ გამოცემა ეკიპთან ისაუბრა. საფრანგეთის ერთა თასზე მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებმა სამივე მატჩში მიიღო. ბორჯღალოსნებმა ახალი ტურნირის პირველ ეტაპზე სამოა და ჩილე დაამარცხეს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: a Salika helicopter.
1: Reklama.
2: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჯოლიბე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, ուսմեն Սիտրուս, FM 97.7 դասամի, Սիտրուսի,

0: Reklama Citrus'e.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.7 და 3.

0: საქართველოს ცნობა ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. თავისუფლების ხმა ციხე და პატიმრების მშობლები ქობულეთში ჩავიდნენ და გაზეთები დაარიგეს. აფეთქებები რუსეთში, მოსახლეობა პანიკაში, ახალხი ქალაქებს ტოვებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რვა პოლიტიკოსის საქმის პროცესი განახლდა. მანამდე მოსამართლეს 1-საათიანი შესვენება ჰქონდა გამოცხადებული. როგორც ადვოკატები ამბობენ, დღევანდელ პროცესზე გამოიკვლიეს მტკიცებულებები, რომლებიც USAID-ის ნანუკას ფონდს, ადამიანის უფლებათა ფონდს შეეხებოდა. ადვოკატის ეგა ეგუტიას განმარტებით, როცა დაცვის მხარემ იკითხა, თუ რა კავშირში იყო ფონდების საქმიანობა მოცემულ პროცესთან. პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ დაახლოებით კავშირი ის არის, რომ ოპოზიციის ლიდერები აქეზებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო. პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის მტკიცებით საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი ბრალდებული პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები, სადაც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ. ამ დროისთვის დახურულ სასამართლო პროცესზე პროკურორები პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს კითხულობენ. შეგახსენებთ, რომ სხდომა დახურულია, შესაბამისად მედიის არ მომადგენლებს პროცესზე დასწრების საშუალება არ ეძლევათ. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ამ საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ, შეიძლება ითქვას, და იმ კონკრეტულ ვითარებაში პოლიციელებსა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების გამოწვევისკენ. შესაბამისად, დეტალურად ვიკვლევთ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, იქნება ეს კონკრეტულ ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში, თუ სხვა რომელიმე პლატფორმაზე განთავსებული. გარდა აღნიშნულისა, ასევე ვიკვლევთ იმ პირთა წრეს, რომლებიც დაზიანდნენ სწორედ ამ აქციების შედეგად.
3: ბრალდება იკვლევდა იმას, თუ რა ცუდი ორგანიზაცია USAID და ცდილობდა ამის დამტკიცებას USAID-თან დაკავშირებით. მოყვანილი იქნა ამერიკის უმაღლესი თანამდებობის პირების პოლიტიკური განცხადებები USAID-თან დაკავშირების. თქვენ მოტანილია საქმეში სხვადასხვა სისხლისამართლის საქმიდან გამოთხოვილი მასალები. მე ჩვენ გვინახავს სპორტული სხვადასხვა ნაკრებები, მაგრამ როგორც იურის შემიძლია გითხრა, რომ პირველად ვნახე სისხლისამართლის საქმის ნაკრები. იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმე მებიდან მოტანილი დაზარებულად ცნობის დადგენილებები, იქ სხვადასხვა რაღაც მასალები ამასთან დაკავშირებით არც ამ საქმეში არავინ არა დაზარებულად ცნობილი, არც მოწმე არ არის დაკითხული, არაფერი საქმეში არ არსებობს.
2: დღევანდელი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, ეხებოდა ფონდებს, USAID, ნანუკას ფონდს, სამ ადამიანის უფლებათა ფონდს, მათ გადარიცხვებს, ჯარიმების ანაზღაურებას და პროტესტის მონაწილეებისთვის, თუ რატომ იხდიდნენ ჯარიმებს ეს ფონდები წარმოაყენეს მტკიცებულებად. ჩვენ დავსვით კითხვა რა კავშირი აქვს ამ საბოტაჟთან და ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის, ბატრი ჯაფარიძის, როგორც ბრალდებულების საქმესთან, მათ ეს ვერ გაგვიმარტეს რა კავშირია, უბრალოდ დაახლოებით კავშირი ის არისო, რომ აქესებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო.
4: დაახლოებით კავშირი გამო უნდა გაუშვან ადამიანებს.
2: დაახლოებით კავშირზეა საუბარი. კი, ანუ დაახლოებითო კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ისინი უხდიდნენ ჯარიმებს პირებს, რომ ეს არ შეიძლებაო, ჯარიმის გადახდა, რატო არ შეიძლება, ეს კიდე ცალკე თემაა.
0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა ვინც დაკავებულია საჭელ სამართლიანად იხდის. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ლევან მახაშვილის და ასევე ლილუს წარმომადგენლის ლანა გალტავას ხმა.
5: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ასახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდის აქეთ გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს, აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ, პოლიციის გაარტყან, პოლიციელი დაწვან, არჩევნებში ინფორმით ჩაერიან და ინფორმით დანაშაული ჩაიდინონ, რა ჩაიდინა ელენე ხოშტარია, მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. ერთი ქვეყანა დაასახელონ, სადაც შეგიძლია პარლამენტის შენობა დაწვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი ცეს ხო გაარწეს ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ხავ, ბატია, მარტი კითხვას ხავს, ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა, ცალსახად არა, პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
6: ზემო აღნიშნულ პირთა უფლებები ირღვეოდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემოახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხვდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ უცნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების თავისუფლება. მით უმეტეს, ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამუხტად და იმისათვის, რომ დაძლეულ იქნას ის პოლიტიკური კრიზისი, რაც ქვეყანაში არსებობს, აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან.
0: თავისუფლების ხმად ციხიდან ამ სახელწოდებით გაზეთები დღეს პროევროპულ აქციაზე დაკავებულების მშობლებმა ქობულეთში დაარიგეს ეს პატიმრების ოჯახის წევრების რიგით 52 გასვლა რეგიონებში. მშობლები შეხვდნენ ადგილობრივებსაც და მათი ოჯახის წევრების უკანონო პატიმრების ამბები უამბეს. მშობლები დღეს ურეკში ჩასვლასაც გეგმავენ. მოგისმინოთ მათი სათქმელი.
7: ეს არის ჩვენი 52 გასვლა. რომ მოვიაროთ ყველა რეგიონი და მივაწვდიდოთ თავისუფლების ხმა პატიმრების. ყველამ დაიგო ჩვენი პატიმრების მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობა და საქართველოს დუხჭირი. არც გავჩერდებით, კიდევ ივლით და უფრო მეც გავაკეთებთ, რომ თავისუფლება მოვიპოვოთ.
8: მინდა გეკათო, ადამიანების განწყობა საოცარია. ყველას გულისწყვილა იმის გამო, რომ ეს ბიჭები არიან ციხეში, ეს ბიჭები მალე უნდა იყვნენ თავისუფლებაზე. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ გვინდა ამ ადამიანებთან მივიდეთ ახლოს და ყველა ჩვენი გასაჭირი მიუტანოთ ძალიან ახლოს გულთან.
9: გვინდა რომ მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა ყველა სრულიად საქართველოს, რომ ჩვენ გვყავს უდანაშაულო დაკავებული ბიჭები. უკვე მეორე 2 წელიწადი გახდება და ეს ჩვენი ბიჭები ისჯებიან ყველათ ამ ციხეში, ამ უსამართლობის მსხვერპლი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იორდანიის სამეფოსკენ გასროლილი 5 ირანული უპილოტო დრონი ნეიტრალიზებულია. ამის შესახებ ინფორმაცია The Times of Israel, იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელზე დაყნობით აღწერს. ციტატა: დრონების ნეიტრალიზება ეფექტიანად და ზუსტად განხორციელდა ოპერატიული მოთხოვნებისა და დაგეგმილი თავდაცვითი პროცედურების შესაბამისად. ოპერაციას მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია, განაცხადა იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბოლო დღეებში იორდანია ირანის სამიზნე რამდენჯერმე გახდა. პანიკა და აფეთქებები რუსეთში. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის ფონზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავს, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბოელექტროსადგური მდებარეობს. ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარიცხა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 27 წლის ივნისში იწურება. წყაროსნობით, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზადებს სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობები მოცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია, თუ ინგლისური მხარე ამზადებს არ გაყიდის როდრის, ვაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM-ში შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Автосейлис автосадгобзе შეიძლება მანქანა 1000 ლარად შეიძლება. Моди кданулаше агмашенеблис 58 номерში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან артериული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი артериული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Why wait to say, at least I did in my way. Lie away.

0: реклама.
1: Автосейл.
2: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: Yeah.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Шешама Баушвис და შიმშილობას იწყებს სამარია რაჯული ჯანდაცვის სამინისტროსგან განმარტებას სითხოს. Коалиция ცხოვრებისთვის ევროკავშირის ლიდერებს სპეციალურ მიმართვას უგზავნეს. Ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა, ვინც დაკავებულია საშილს, სამართლიანად იხდის. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოგვისმინოთ მახაშვილის და ასევე ლანა გალდავას ხმა.
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ასახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდესაც გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ, პოლიციელს გაარტყან, პოლიციელი დაწვან, არჩევნებში ინფორმით ჩაერიონ და ინფორმით დანაშაული ჩაიდინონ, რა ჩაიდინა ელენე ხოშტარია, მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. ერთი ქვეყანა დაასახელონ, სადაც შეგიძლია პარლამენტის შენობა დაწვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი ცეს ხო გაარწეს, ხო გაარწეს, ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ხო. მარტი კითხვას სავს, ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა, ცალსახად არა. პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
3: სამოაღნიშნო პირთა უფლებები ირღვეოდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემლახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხვდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ ცნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების გათავისუფლება, მით უმეტეს ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამუხტად და იმისათვის, რომ დაძლეულ იქნას ის პოლიტიკური კრიზისი, რაც ქვეყანაში არსებობს, აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან.
0: კოალიციის ლობაბისთვის ევროკავშირის ლიდერებს სპეციალურ მიმართვას უგზავნის, რათა სირიის ხელისუფლებასთან კომუნიკაციისას კიდევ უფრო გააქტიურდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხი. როგორც გიგა ლემონჯავამ განაცხადა, ევროკავშირი მზადაა სირიის დასახმარებლად, თუ ქვეყანა დაიცავს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, მათ შორის დაადასტურებს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ცნობისთვის, დღეს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროკავშირის ბოლო განცხადებას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სირიის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების საკითხზე ნებისმიერი ზეწოლა სუვერენული სახელმწიფოს შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა. დე-ფაქტო უწყების განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ევროკავშირმა სირიის ახალ ანსამბლესთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა, ხოლო ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზადაა დამასკოსთან იმუშაოს ასადის რეჟიმის იმ გადაწყვეტილებების გადასახედად, რომლებმაც საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა აღიარა. ცხინვალში აცხადებენ, რომ სირიის მიერ 2018 წელს მიღებული გადაწყვეტილება სუვერენული სახელმწიფოს თავისუფალი ნების გამოხატულება იყო და მისი გადახედვა გარეშეწვლის შედეგად არ უნდა მოხდეს. შეშომო ბავშვის დედა მარია რაჯული შიმშილობას იწყებს და ჯანდაცვის სამინისტროსგან რეაგირებას ითხოვს. მისი განცხადებით ექიმები მის შვილს აგეგმილი ოპერაციის წინ სედაციის ჩატარებას თავაზობენ, რასაც ის ეწინააღმდეგება. შვილი, რომელსაც აუტისტური სპექტრის უმცროსი შვილი ჰყავს, მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრაქტიკა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს არ ღვევს და გაეროს შესაბამის კონვენციას ეწინააღმდეგება. მისი მთავარი მოთხოვნაა სამინისტრომ წარმოადგინოს საერთაშორისო სამედიცინო პროტოკოლი, რომელიც აუტიზმის მქონე პაციენტის მიმოცედაციის გამოყენების აუცილებლობას დაასაბუთებს. თამარ იარაჯული ასევე კითხულობს, რატომ არ ხდება მისი შვილის გადამისამართება ისეთ კლინიკაში, რომელსაც აუტიზმის მქონე პაციენტების უსაფრთხო ქირურგიული და პოსტოპერაციული მართვის გამოცდილება აქვს. მოვისმინოთ დედის კომენტარი.
4: ხალი რაღაც კანონი მიიღო სახელმწიფომ, რომ აიგრძალოს საზღვარგა რაღაც მოკლე პერიოდში საზღვარგარეთ მკურნალობები და კვლევები. ყველა ჯერზე ახალი ექიმი მეუბნეოდა, რომ ორკვირიანი ვადა ჭირდებოდა იმისთვის, რომ შედეგი დაეტო. მოკლედ ამასობაში ბავშვი ძალიან დამძიმდა, მიიყენა ხელახალი დაზიანება, კონსილიუმი შედგა გუშინ და გამაცნეს პასუხი, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის ქირურგიული ჩარევა, თუ ამ ორკვირაში შედეგი არ ექნება ამ ახალ მედიკამენტებს. ოღონდ ორი კვირა იქნებ დამეწვინა სავატყოფოში და ყოლოდა ძილის რეჟიმში შედაცია. ანუ სედაცია არის ძალიან მოკლე ვადიანი გამოსაყენებელი პროცედურა სამედიცინო, რომელიც ხდება დაბმა და სედაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა რესურსი ამოწურა ექიმმა, აქ არ მომხდარა არანაირი სხვა საცდელი მექანიზმი ჩაერთოთ ან საცდელი სერვისები ჩაერთოთ და პირდაპირ იყო ესეთი საუბარი, რომ ბავშვი გამეთიშა, ბავშვი, რომელიც არის მედიკამენტ ჰუმირაზე და მისი რეანიმაცია არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ბაქტერიებით არის ჩვენი რეანიმაციების სავსე და ფილტრში რო ბაქტერია გადავიდა, შვილი დამეღუპება. სედაციის გამო სულ რამოდენიმე თვის უკან იღუპებოდა ამ ქვეყანაში გიორგი, რომელიც აი ამ ტერიტორიაზე პირადად არ მითქვია და მე გადავარჩინე. მე გაგებინებ სათითაოდ პასუხს იმაზე, რაზეც აწამებთ უკვე 15 წელია დაბადებიდან ჩემ შვილს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: პანიკა და აფეთქებები რუსეთში. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის მონზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავს, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბო ელექტროსადგური მდებარეობს. ადგილობრივების ცნობით იერიშ აფეთქებები და ხანძარი მოჰყვა. ამ დროულად მასშტაბური ხანძარია ლენინგრადის ოლქში, სადაც ცეცხლით პოლიმერული მასალების საწარმოსა და საწყობებს უკიდია. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმა.
5: დილამ შვიდობის, მაგრამ რანაირი მშვიდობა. დილის 6 უკლია 20 წუთი და მივდივარ აგარაკზე. არა იმიტომ, რომ ვგეგმავდი, არამედ იმიტომ, რომ ჩემს ქალაქში, სამარაში, როგორც მთელ ქვეყანაში ბომბავენ ქარხნებს. დილით ადრე ჩაერთო საჰაერო განგაში, ვიდრე ამ განგაში ჩართავდნენ ნახევარი საათით ადრე ჩემს ფანჯრებთან დრონები დავინახე. რა აზრი ჰქონდა შემდეგ საჰაერო განგაშის გამოცხადებას, რომ მოვალეობა მოიხადოთ? ყოველ დილით რთავენ საჰაერო განგაშს. რა აზრი აქვს? ხალხი არ რეაგირებს. ისე დაგვღალეთ, არავინ მიდის თავშესაფარში. ხომ იცით გამოთქმა, მგელი მოდის მგელიო და მგელი რომ ნამდვილად მოვიდა, არავის აღარ შეეროდა.
6: ცხოვრება უკვე საშიშია. ყოველ წუთს აცხადებენ საჰაერო განგარს. ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობდი, 5 ადამიანი დაიღუპა. ეს ხდება ყოველ დღე. რამდენი ადამიანი გამწარდა? შეუძლებელია ცხოვრება დაგეგმო. უბრალოდ გვეშინია.
0: ირანელმა ოფიციალურმა პირმა პაკისტანში მედიატორებთან შეხვედრა დაიწყო. ამის შესახებ The Times of Israel წერს. მედიის ინფორმაციით, დიპლომატები ირანსა და ამერიკას შორის შაშლილი დროებითი შეთანხმების გადარჩენას ცდილობენ, თუმცა ამის პარალელურად ორივე ქვეყანა მეათე დღე ერთმანეთზე თავდასხმას აგრძელებს. პაკისტანში ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის ისკანდერ მომენის ვიზიტი იმ ფონზე ხორციელდება, როცა პაკისტანმა ბოლო დღეებში დიპლომატიური ძალისხმევა გააქტიურა შეთანხმების აღსადგენად. ჯერ გაურკვეველია კონკრეტულად, რა სახის ახალი შეთანხმების მიღწევაა შესაძლებელი, რომ საომარი მოქმედებები დასრულდეს. ცნობისთვის გასულ თვეს დროებითი შეთანხმება დაიდო, რომლის მიზანი საბრძოლო მოქმედებების დასრულება იყო. და ბოლოს საინტერესო სიახლე ლანჟოუს საერთაშორისო აეროპორტმა მიუსაბარი კატები შეიფარა და მათთვის სპეციალურად თავგებთან ბრძოლის დეპარტამენტი შექმნა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ახლა აეროპორტში ცხოვრობენ ხვადი კატა სამბაო, ძუ კატა ცუიჰა და მათი შვილი ცუიგო. დეპარტამენტის თანამშრომლები გეითების მახლობლად მინის სახლში დაასახლეს. საცხოვრებელი აღჭურულია სუფთა ჰაერის მიწოდების სისტემით, ჯამებითა და წყლის დისპენსერით, საწოლებითა და სათამაშო კომპლექსით. კატებზე აეროპორტის თანამშრომლების რუნავენ. კატები მათი მეთვალყურეობით დილით პატრულირებაზე გამოდიან და ტერიტორიაზე თაგვებს ეძებენ. აეროპორტის თაგვებთან ბრძოლის დეპარტამენტი სიახლეებს სოციალურ ქსელებში რეგულარულად აქვეყნებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Შეიძლება ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 1024.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3. Citrusy. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: Реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: ქალაქის დათბორვაზე პასუხის მგებელი სწორედ კახა კალაძე არას ამბობს ოპოზიცია. საქმე ელისო კილოძის წინააღმდეგ ვინ იკითხება საქალაქო სასამართლოში. ნიკარაგუის პრეზიდენტი ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს ამბობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის დატბორვას ეკონომისტი ირაკლი აბესაძე თბილისის მერის ურბანულ პოლიტიკასა და კორუფციას უკავშირებს. აბესაძე აცხადებს, რომ ქალაქში ყოველი საშუალო ნალექის დროს შექმნილი პრობლემები გავაზრებელი მშენებლობების, სანიაღვრის სისტემების, არასათანადო მოვლისა და საბიუჯეტო თანხების არაეფექტიანი ხარჯვის შედეგია. ძლიერმა წვიმამ გუშინღამე თბილისი კვლავ დატბორა. წყლით დაიფარა ქუჩები, შეფერხდა მოძრაობა, გაჩერდა ავტობუსები და ავტომობილები. ყველაზე რთული ვითარება დიდი დიღმის სოფელ დიღმის უნივერსიტეტისა და თამარაშვილის ქუჩების კვეთაზე. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერისთავის ქუჩაზე შეიქმნა. მოქალაქეები მთელი ღამის განმავლობაში დახმარებას ითხოვდნენ, ხოლო თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. მოპისმინოთ ირაკლი აბესაძის ხმა.
2: უპასუხისმგებლო მერის სულელურ განცხადებებს, რომ თავი დავანებოთ სინამდვილეში იმაში, რომ ქალაქი ნებისმიერი საშუალო რაოდენობის ნალექის დროს იტბორება, ამაში მთავარი დამნაშავე არის ის აბსოლუტურად გაუაზრებელი ურბანული პოლიტიკა, რომელსაც კალაძე ახორციელებს, როდესაც შეუსაბამო ადგილებში, შეუსაბამო მასშტაბის მშენებლობები ხორციელდება, როდესაც ფაქტობრივად ჩაბეტონებულია მთელი ქალაქი და მეორე ის კორუფცია, რომელიც ჭამს იმ მილიონებს, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს ერთი არსებული სანიაღვრეების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას. ვხედავთ, რომ ნებისმიერი ნალექის დროს ფაქტობრივად ეს სანიაღვრეები გაჩედილია. ანუ თამამად შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ აქ ფული უბრალოდ იპარება და არანაირი გაწმენდითი სამუშაოები და მიმდინარე მოვლა-პატრონობა სანიაღვრეების არ ხდება და ის ათეულობით მილიონი ლარი ასევე გაფლანგული და ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს მოპარულია, რომელიც ხმარდება ახალი სანიაღვრეების მოწყობას, მის არაკომპეტენტურობა და რაც თავარია კორუფცია და ფულის პარვა არის თავარი დამნაშავე იმაში, რომ ნებისმიერი წვიმის დროს ჩვენ შიშით ვიწევს საკუთარი ფანჯრებიდან ყურება დედაქალაქის ქუჩებს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ ელისო კილოძის სასამართლო პროცესი ისევ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ხდომაზე ჩვენებას პროკურატურის ორი მოწმე აძლევს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის თანამშრომლები არიან. როგორც ხდომის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განიცხადა, მოწმეები ბრალდებულთან მიმართებით მათხელთ არსებულ ინფორმაციას დააფიქსირებენ. დაცვის მხარის თქმით, მოწმეებს, რომლებიც სასამართლოზე იკითხებიან გამოკითხვის ოქმში, მხოლოდ ის აქვთ მითითებული, რომ ელისო კილოძი დაინახეს ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრი იყო. კილოძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქუჩაში 18 თებერვალს დააკავეს. ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალძესა და ბიზნესმენ ძმებ დავით და გიორგი მიქაძეებთან ერთად თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებიან. ელისო კილოძე დაკავების პირველივე დღიდან ამბობს, რომ ის მამუკა მდინარეძის შურისძიების მსხვერპლია. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგება ორი მოწმე. ორივე მათგანი დასაქმებული იყო თაღლითურ კოლ-ცენტრში, რომელი ორგანიზებული ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის ბრალდებული ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ისინი ისაუბრებენ კოლ-ცენტრის საქმიანობის დეტალებზე, რაც ფიქრობ, რომ სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტებების გამოტანის. ვინაიდან ისინი სხვადასხვა კოლ-ცენტრში იყვნენ დასაქმებულები და შესაბამისად მათთვის სხვადასხვა მონაცემებია ცნობილი, თუმცა კოლ-ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა, ის რომ ფარველობის კუთხით მათ პრობლემა არ ჰქონდათ, აი ამ საკითხებზე ისაუბრებენ. მათ შორის ბრალდებულთან მიმართებით დააფიქსირებენ მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას. მოწმეები არიან პირდაპირი ხასიათის, შესაბამისად მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: ადასტურებენ იმას, რომ ელისო კილაძე დაინახეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც კოლ-ცენტრები იყო მოთავსებული
5: და
4: დიახ, ალბათ ამას ამბობი ჩვენებაში, მათ გამოკითხვებში სადაც არის. საინტერესოა ხა მე ჩემი კოლეგის ვალერი გელბახიანის მიმართ ძალიან დიდი პატივისცემას გამოთქვა, მაგრამ უნდა ვთქვა მას, ვისთვის არ მიკითხავს, მაგრამ გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე აუცილებლად კითხვას დაუსვამენ მოწმეს, რომ ვალერი გელბახიანი, სადაც კონცენტრი იყო განთავსებული, ეგრეთ წოდებული კონცენტრი იყო განთავსებული, მას კაბინეტი ჰქონდა და იურიდიული მომსახურებას ეწეოდა მომსახურე კლიენტებს. საინტერესოა ხა ელის თუ დაუშვათ ელისო კილოძე დაინახა ინტერიერზე, ვალერი გელბახიანი დაინახა თუ არა, და ვალერი გელბახიანი დღეს ადვოკატია და თუნდაც შესაძლებელია მეც ყოფილიყავი შესული იმ სათუზე, სადაც ეგრეთწოდებული call center იყო, მაგრამ შემდეგ არ იყო ცნობილი, არ ყოფილიყო ცნობილი, იქ call center იყო გალაგებული. რა თქმა უნდა, ისო ცოდნოდა ელისო კილაძეს, ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? ადამიანი, რომელიც პიროვნება დადიოდა და ამხელდა ბათუმში, თბილისში და შემდეგ უკვე სასამართლო გამოძიებას, როდესაც აღიძრებოდა საქმე, ინფორმაცია საწვიდა, გამოკითხვის ოქთან დაკავშირებით პრობლემა არასდროს არ შეუქმნია.
0: ლეოძლიერი საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს პარტიის გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე, თანამებრძოლებთან ერთად ამჯერად კახეთში იმყოფებოდა, სადაც სიღნაღსა და სასაზღვრო სოფელ ერისიმეთში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, შეხვედრების მთავარი თემა სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემები იყო. ადგილობრივების განცხადებით, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა მდინარის ადიდებაა. ძლიერი წვიმების შემდეგ წყალი კალაპოტიდან გადმოდის, იტბორება სახლები და საკარმიდამო ნაკვეთები, ზიანდება სოფლის ერთ-ერთი მისასვლელი გზა და დასახლება ფაქტობრივად გარის ამყაროს წყდება. ლილოში აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯებია საჭირო და ხელისუფლებას ადგილობრივი მოსახლეობის გამოწვევებზე დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მოვისმინოთ პარტიის წარმომადგენლების ხმები.
5: ისი კიდევ ერთი წყალმოვარდნა იყო, რის შედეგადაც დაუზიანდათ საცხოვრებელი გარემო, სამეურნეო სავარგულები, შინაური ფრინველები და ცხოველები დაეხოცათ ამ ადამიანებს, რომლებიც ამაგრებენ უმნიშვნელოვანეს საზღვარს და საზღვრისპირა სოფელს ქმნიან. სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ადგილობრივების აქტივობის და ჩვენი აქტივობის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ დაინტერესებული იყო ამ საზღვრისპირა სოფლის პრობლემებით, იმყოფებოდნენ რაღაც უზარმაზარი კორტეჟით, შემადგენლობით და დაიდო პირობა, რომ 15 აგვისტოდან დაიწყება რეაბილიტაცია, ზიანის შედეგად კომპენსაციების გაცემა და ამ 15 აგვისტო ძალიან ახლო პერიოდშია. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ჩამოვალთ აქ, გავაკონტროლებთ და ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ შეასრულოს ყველა ის პირობა, რომელიც ვალდებულია რომ გააკეთოს.
6: საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ვერც ერთ ჯერზე, ვერც ინა ხელისუფლებებმა და ვერც ამ ხელისუფლებამ, რომ რაღაც დამცავი ჯებირები გაგვეკეთებინა და ვითომ რო უფრთხილდებით გოჯ მიწას, აი აქ ჩანს რომ არაფერსაც არ უფრთხილდებით. ამ მიწას ვატანთ წყალს და მეწყერს შეიძლება ითქვას და აქედან რო ეს ხალხი აიყაროს და წავიდეს, აჭარელი ეკო მიგრანტები. ერთხელ უკვე გადმოსახლებულები ეკოლოგიური მძიმე პრობლემების გამო და აქედანაც იგივენაირი პრობლემების გამო რო აიყაროს ხალხი, ჯერ ამ ხალხს რას ვერჩით? ორგზის რომ მიგრანტები გავხადოთ და მეორე ჩვენს უსაფრთხოებას რას ვერჩით? საზღვრის დაცვას რას ვერჩით? იმიტომ რომ ეს დაუცველი ტერიტორია, დაუსახლებელი ტერიტორიაც თუ გადაიქცა, ეს არის პრაქტიკულად დაკარგული და
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ნიკარაგუის პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას განცხადებით, ქვეყანაში არჩევნები აღარ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ორტეგა, რომელიც 2007 წლიდან ხელისუფლებაშია, აცხადებს, რომ ამგზით ოპოზიციისთვის ხელისუფლებაში მოსვლის ყველა გზას ჩაკეტავს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, როგორი განხორციელდება აღნიშნული განკრძალვა. მისი თქმით, ამერიკელებისა და სომოსისტების მხარდაჭერილმა პარტიებმა ხელისუფლებაში მოსვლა ვერ უნდა შეძლონ. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ორტეგას მთავრობა დიქტატურად გამოაცხადა და სანქციები დაუწესა ნიკარაგუის 2350-ზე მეტ ოფიციალურ პირსა და მათი ოჯახის წევრებს. როგორც როიტერი წერს, ნიკარაგუაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები 2021 წელს გაიმართა, რომლის შედეგებიც სადავო იყო მას შემდეგ, რაც ორტეგამ დააკავა პოლიტიკური ოპონენტები და ბიზნესის წარმომადგენლები. გასულ წელს ორტეგამ ძალაუფლება კიდევ უფრო განიმტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებების სერიის მეშვეობით, რომელთა ფარგლებში მისი ცოლი თანაპრეზიდენტად დაინიშნა, ხოლო საპრეზიდენტობა და 6 წლამდე გაზარდა. რაგბის ერთ-ერთ ასე ჩილესთან მატჩში საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა დავით ნანიაშვილმა ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. ნანიაშვილის ტრავმის შესახებ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პიერ ანრი ბრონკანმა ფრანგულ გამოცემა ეკიპთან ისაუბრა. საფრანგეთის ერთ-ერთ ასე მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებმა სამივე მატჩში მიიღო. ბორჯალოსნებმა ახალი ტურნირის პირველ ეტაპზე სამოა და ჩილე დაამარცხეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ინდა მანქანის კითხვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Yeah, this is the way we do it. This is the way we feel.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. თავისუფლების ხმა ციხი, დამპატიმრების მშობლები ქობულეთში ჩავიდნენ და გაზეთები დაარიგეს. აფეთქებები რუსეთში, მოსახლეობა პანიკაში, ახალხი ქალაქებს დავებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერობა პოლიტიკოსის საქმის პროცესი განახლდა. მანამდე მოსამართლეს 1-საათიანი შესვენება ჰქონდა გამოცხადებული. როგორც ადვოკატები ამბობენ, დღევანდელ პროცესზე გამოიკვლიეს მტკიცებულებები, რომლებიც USAID-ის ნანუკას ფონდს, ადამიანის უფლებათა ფონდს შეეხებოდა. ადვოკატის ეგა ეგუტიას განმარტებით, როცა დაცვის მხარემ იკითხა, თუ რა კავშირში იყო ფონდების საქმიანობა მოცემულ პროცესთან. პროკურატურის წარმომადგენლებმა განუმარტეს, რომ დაახლოებით კავშირი ის არის, რომ ოპოზიციის ლიდერები აქეზებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო. პროკურორის ანი ხუბეჯაშვილის მტკიცებით საქმეში დოკუმენტურად არის აღბეჭდილი ბრალდებული პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ. ამ დროისთვის დახურულ სასამართლო პროცესზე პროკურორები პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს კითხულობენ. შეგახსენებთ, რომ სხდომა დახურულია, შესაბამისად მედიის წარმომადგენლებს პროცესზე დასწრების საშუალება არ ეძლევათ. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ამ საქმეში დოკუმენტულად არის აღბეჭდილი პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებები, რომლებიც პირდაპირ არის მოწოდებები ძალადობისკენ, შეიძლება ითქვას, და იმ კონკრეტულ ვითარებაში პოლიციელებსა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების გამოწვევისკენ. შესაბამისად, დეტალურად ვიკვლევთ მათ ყველა საჯარო განცხადებას, იქნება ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული, იქნება ეს კონკრეტულ ტელევიზიის საშუალებით გადაცემული პირდაპირ ეთერში, თუ სხვა რომელიმე პლატფორმაზე განთავსებული. გარდა აღნიშნულისა, ასევე ვიკვლევთ იმ პირთა წრეს, რომლებიც დაზიანდნენ სწორედ ამ აქციების შედეგად.
3: ბრალდება იკვლევდა იმას, თუ რა ცუდი ორგანიზაციაა USAID-ი და ცდილობდა ამის დამტკიცებას USAID-თან დაკავშირებით. მოყვანილი იქნა ამერიკის უმაღლესი თანამდებობის პირების პოლიტიკური განცხადებები USAID-თან დაკავშირებით. და მოტანილია საქმეში სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმიდან გამოთხოვილი მასალები. მე ჩვენ გვინახავს სპორტული სხვადასხვა ნაკრებები, მაგრამ როგორც იურისტ შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად ვნახე სისხლის სამართლის საქმის ნაკრები, იმიტომ რომ სხვადასხვა საქმეებიდან მოტანილი დაზარებულად ცნობის დადგენილებები, იქ სხვადასხვა რაღაც მასალები ამასთან დაკავშირებით არც ამ საქმეში არავინ არა დაზარებულად ცნობილი, არც მოწმე არ არის დაკითხული, არაფერი საქმეში არ არსებობს.
4: დღევანდელი მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, ეხებოდა ფონდებს, USAID, ნანუკას ფონდს, სამ ადამიანის უფლებათა ფონდს, მათ გადარიცხვებს, ჯარიმების ანაზღაურებას და პროტესტის მონაწილეებისთვის, თუ რატომ იხდიდნენ ჯარიმებს ეს ფონდები წარმოაყენეს მტკიცებულებად. ჩვენ დავსვით კითხვა, რა კავშირი აქვს ამას საბოტაჟთან და ამ შემთხვევაში მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის, როგორც ბრალდებულების საქმესთან, მათ ეს ვერ გაგვიმარტეს, რა კავშირია, უბრალოდ დაახლოებით კავშირი ის არისო, რომ აქესებდნენ მოქალაქეებს, რომ საპროტესტო ტალღა ყოფილიყო.
5: დაახლოებით კავშირი გამო უნდა გაუშვან ადამიანებს.
4: დიახ, დაახლოებით კავშირზეა საუბარი. კი, ანუ დაახლოებითო კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ისინი უხდიდნენ ჯარიმებს პირებს, რომ ეს არ შეიძლებაო, ჯარიმის გადახდა რატო არ შეიძლება, ეს კიდე ცალკე თემაა.
0: ქართული ოცნება ისევ ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არიან. ლევან მახაშვილი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებას გამოეხმაურა და ერწმუნებოდა, რომ ყველა ვინც დაკავებულია საჭელ სამართლიანად იხდეს. ამასთან დეპუტატი ამტკიცებს, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუცია საუკეთესო სტანდარტი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა 1-ზე მეტ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ლევან მახაშვილის და ასევე ლილუს წარმომადგენლის ლანა გალტავას ხმა.
6: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ისიც ჭყალებში დაადგინა, რომ თურმე საქართველოსში არჩევნები არ ასახავს საქართველოს მოსახლეობის ნებას. ამიტომ სრული აბსურდია ჯერ ერთი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, როდის აქეთ გახდა საუკეთესო ევროპული სტანდარტი, მე არ ვიცი, ერთი ქვეყანა დაასახელონ ევროპის საბჭოს აი საპარლამენტო ასამბლეის რომელიმე ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლიათ პოლიციელი ცემონ პოლიციის გაარტყან პოლიციელი დაწვან არჩევნებში ინფორმით ჩაერიან და ინფორმით დანაშაული ჩაიდინა რა ჩაიდინა ელენე ხოშტარია მას დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით ერთი ქვეყანა დაასახელონ სადაც შეიძლება პარლამენტის შენობა დაწვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შევარდე და ერთი ეს ხო გაარტყეს, ხო გაარტყეს, ხო ქონდა კონკრეტული დარღვევა. ამიტომ მე მარტი კითხვას ვა. მარტი კითხვას ვავს, ცალსახად არა, რა თქმა უნდა არა, ცალსახად არა. პოლიტპატიმარი კი არა. აიღეთ საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, პოლიციასო შეუბერო, შეიძლება გააქრონ ისიც და ის ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენენ.
7: სამოაღნიშნო პირთა უფლებები ირღვეოდა შეკრებისა და გამოხატვის კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლებით სარგებლობის დროს, ამასთანავე, როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლამდე, ასევე პოლიციის მანქანებში. ამიტომ არასათანადო მოპყრობის ღირსების შემოახავი მოპყრობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები და არ არის გასაკვირი, რომ მოხდნენ ამ ჩამონათვალში. ერთადერთი გამოსავალი, რაც აქვს ქართულ უცნებას, რა თქმა უნდა, ეს არის ამპირების თავისუფლება, მით უმეტეს ევროკავშირის შეუსრულებელი რეკომენდაციებიდან პირველი ეს არის სწორედ დეპოლარიზაციის მოთხოვნა და ამ ქვეყანაში სიტუაციის განსამუხტად და იმისათვის რომ დაძლეულ იქნას ის პოლიტიკური კრიზისი რაც ქვეყანაში არსებობს აუცილებელია ეს პირები გათავისუფლდნენ პენიტენციური დაწესებულებებიდან
0: თავისუფლების ხმა ციხიდან ამ სახელწოდებით გაზეთები დღეს პროევროპულ აქციაზე დაკავებულების მშობლებმა ქობულეთში დაარიგეს ეს პატიმრების ოჯახის წევრების რიგით 52 გასვლა რეგიონებში. მშობლები შეხვდნენ ადგილობრივებსაც და მათი ოჯახის წევრების უკანონო პატიმრების ამბები უამბეს. მშობლები დღეს ურეკში ჩასვლასაც გეგმავენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
8: ეს არის ჩვენი 52 გასვლა, რომ მოვიაროთ ყველა რეგიონი და მივაწვდინოთ თავისუფლების ხმა პატიმრების. ყველამ გაიგო ჩვენი პატიმრები მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობა და საქართველოს დუქტირი. არც გავჩერდებით, კიდევ ვივლით და უფრო მეც გავაკეთებ, რომ თავისუფლება მოვიპოვო.
9: მინდა გეკათო ადამიანების განწყობა საოცარია. ყველას გულისწყრივა იმის გამო, რომ ეს ბიჭები არიან ციხეში, ეს ბიჭები მალე უნდა იყვნენ თავისუფლებაზე. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ გვინდა ამ ადამიანებთან მივიდეთ ახლოს. და ყველა ჩვენი გასაჭირი მიუტანოთ ძალიან ახლოს გულთან.
10: მინდა რომ მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა ყველას როლიად საქართველოს, რომ ჩვენ გვყავს უდანაშაულოდ დაკავებული ბიჭები. უკვე მეორე 2 წელიწადი გახდება და ეს ჩვენი ბიჭები ისჯებიან ტყუილად ამ ციხეში ამ უსამართლობის მსხვერპლი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იორდანიის სამეფოსკენ გასროლილი 5 ირანული უპილოტო დრონი ნეიტრალიზებულია. ამის შესახებ ინფორმაცია The Times of Israel იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. ციტატა: დრონების ნეიტრალიზება ეფექტიანად და ზუსტად განხორციელდა ოპერატიული მოთხოვნებისა და დაგეგმილი თავდაცვითი პროცედურების შესაბამისად. ოპერაციას მსხვერპლი ან მატერიალური ზიანი არ მოჰყოლია, განაცხადა იორდანიის შეერაღებული ძალების გენერალური სარდლობის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონფლიქტის ესკალაციის ფონზე ბოლო დღეებში იორდანია ირანის სამიზნე რამდენჯერმე გახდა. პანიკა და აფეთქებები რუსეთში ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვისა და ენერგეტიკის სექტორს ახალი მძიმე დარტყმა მიადგა. ლიპეცკში სარაკეტო და საჰაერო განგაშის ფონზე უპილოტო აპარატები იმ ტერიტორიას დაესხნენ თავ, სადაც რუსული ფოლადის 20%-ის მომწოდებელი ნოვოლიპეცკის კომბინატი და ქალაქის მთავარი თბოელექტროსადგური მდებარეობს. ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარიტყა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გახანგრძლივებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 27 წლის ივნისში იწურება. წყაროსნობით მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზაფხულ სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობები მოცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია, თუ ინგლისური მხარე ამზაფხულს არ გაყიდის როდრის, ვაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 93.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2456000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ჩხუბი კახეთის სასტუმროში გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. ოცნებაში ივანიშვილისთვის სანქციების მოხსნას ითხოვენ, როგორია ტრამპის ერილის გამოძახილი. პელეს მაისური აუქციონზე გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დედაქალაქში უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებულია აღმაშენებლის ხეივანზე. ლდანში ავლაბრის მიმდებარედ, ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხვი ნალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადები, რომ არავინ დაშავებულა. ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სასტუმრო აგარანის მამულის იურისტის სერგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სიტყვის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმროს თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაეყვანათ ან გადაეყვანათ საერთოდ სასტუმროდან. ცნობისთვის, 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარანის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს წოვლების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახელში ხელს ურტყამს. წოვლების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ გიორგი ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ ადვოკატის ინტერვიუ.
2: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც არის კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ანუ ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევ ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა. პირველი ის, რომ მოდი დავიწყოთ თავიდან. რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს საბეჭდილებებია წარმოდგენები სასტუმროსთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თქვენ საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თქვენ სასტუმროს კიბერ შემოტევას და სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხმარებლის მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეტყვით რა. ორივე მხარემ ამ შემთხვევაში მოდავარქოთ, ახლა ორივე მხარემ მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული, რომელიმე ერთი ან მეორე მხარეს უნდა. ამან გამოიწვია სტუმრების გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვესახა ეს ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, ყველასთვის ცნობილია. და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენი როლი სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტის მონაწილე გიორგი ჭიღლაძე გურჯაანის დროებით მოთავსების იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე მოქალაქეებს გვერდით გომისთვის მადლობას უხდის და წერს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს და დაიცავს მის ღირსებას. ციტატა: ამჟამად ვიმყოფები გურჯაანის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. ჩემი ადვოკატები მარიამ დორგლიშვილი და ლაშო კაპანაძე მაწვდიან ყველა ინფორმაციას, რაც მიმდინარეობს საჯარო სივრცეში. მადლობას გიხდით გვერდით გომისთვის, ვიბრძოლებ და ბოლომდე დავიცავ ჩვენს ღირსებას. ტონმა დაზიანება მიიღო, მაგრამ ამის განზრახვა არ მქონია. ყველა ადამიანს შეიძლება კონფლიქტის დროს ჩადენილ ნებისმიერ უნებლიო ქმედებაც კი ძვირად დაუჯდეს, ამიტომ გთხოვთ და ყველას მოგიწოდებთ. იცადეთ, არ წამოეგოთ პროვოკაციას და ნუ იმოქმედებთ თქვენი შეურაცხყოფით გამოწეული წამერი აღელვების ნიადაგზე, წერს გიორგი ჭიღლაძე. ამის პარალელურად გიორგი ჭეღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ჭეღლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეღლაძისთვის აღკვეთილ ღონისძიების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. კახაკალაძეს ბიძინა ივანიშვილისთვის ამერიკული სანქციების მოხსნის იმედი ტრამპი საპასუხო წერილმა მის საქართველოს ეცნების გენერალური მდივნის კომენტარით ოპოზიციისთვის ცხადი გახდა, რა არის მთავარი სადარდებელი ქართული ეცნებისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკას შორის მეორე წელია გაჩერებულია. ამ ფონზე კი კალაძის განცხადება, რომელსაც მხოლოდ სანქციები ედარდება, ოპოზიციისთვის პირდაპირ მტკიცებულებაა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის დასანქცირება შესწირა. ქართული ეცნობა ურთიერთობების დალაგებაზე პასუხისმგებლობას ამერიკას აკისრებს, თუმცა ჩნდება კითხვა, თავად რის გაკეთებას აპირებს ივანიშვილის პარტია. რა იქნება ის შემხვედრი ნაბიჯები, რომელსაც ივანიშვილი გადადგამს? ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პატიმრების გათავისუფლების გარეშე შეთანხმება ვერ შედგება. მომისმინოთ კახა კალძის და გრიგოლ კიკელიას ხმა.
3: დრევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალონ. ჩემ ხედავაში მაქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე და არანაირი საფუძველი არ ქონდა სანქციების დაწესებას. ეს იყო უბრალოდ ანტაჟის და მუხარისთვის გაკეთებული.
4: ძალიან სასაცილო, ძალიან კომიკურია ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით, რომელიც მიიღო მსოფლიოს ყველა იმ ლიდერმა, ვინც პრეზიდენტ ტრამპს და აშშ-ის მიულოცა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილე. მათ აქვს ლეგიტიმაციის ძალიან დიდი შიმშილი და ძალიან მაღალი განცდა იმისა, რომ მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. და ის სწორ ამიტომ შეუძლიათ, რომ ერთი წერილით, რომელიც არის ესე ყველა ლიდერისთვის გაგზავნილი ერთნაირად, აი ამხელა სიხარული გამოხატო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის ძინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სარდლობის ცენტრებს საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების განშვებ პუნქტებსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებს დაარტყეს, რათა შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა გაეგრძელებინა თავდასხმა ჰორმუზის რუტაში მოძრავ კომერციულ გემებზე, განაცხადა სენტკომმა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მაისის დასაწყისიდან ამერიკის ცენტრალურ ორის არდლობის ალებმა დაახლობით 900 კომერციული გემისა და 450 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობის ტრანზიტის ხელშეწყობა შეძლეს. ირანის ძინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივნისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანებების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი მოეხმაურა New York Times-ის სტატიას, რომლის თანახმადაც პენტაგონმა ირანთან ომში 10 ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ პარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის ამავე შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი New York Times-ის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც ასო წარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4.3 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯვება სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როდესაც ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში 8.1 მილიონ ევროზე უდნო მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე Katie Gabriadze ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: reklama.
1: Autosales autosadgobze შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-10-28.
4: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: pretty boy.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Link up. تكوين وسمنت راديو سيتروس FM 98 مديدة سامي.
1: I ain't tryna.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: საქართველო რუსი ტურისტების იმედად როგორია სტატისტიკა? ჰუსიტები საუდის არაბეთისთვის საზღვაო ბლოკადის დაწესებას გეგმავენ. აუქციონზე ტირანოზავრის ჩონჩხი რეკორდულ ფასად გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობა. ამის შესახებ ერთი ხალხი ერთი საქართველოს წევრმა დავით ჯინჭარაძემ განაცხადა და კახეთის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილში დაპირისპირებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა მხოლოდ არ ტაქტიდას აქვს. დავით ჯინჭარაძე აღნიშნავს, რომ როცა ქვეყანაში არ არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. ცნობისთვის, 18 ივლისს თელავში სასტუმრო აგარინის მამულში ჩხუბი მოხდა. ადვოკატების და ქორწილში მიწვეული სტუმრების ინფორმაციით, სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში მყოფმა რუსებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ოვლების სტუმრებს და სითხე დაასხეს. სიტყვერი დაპირისპირების შემდეგ სიძისმა გიორგი ჭიღლაძე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ნომერში ავიდა. კადრებში, რომელსაც რუსი ტურისტები ავრცელებენ, ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალს სახეში ხელს ურტყამს. წოვლების სტუმრები ამბობენ, რომ რუსი მოქალაქეების მიერ გავრცელებულ კადრებში არ ჩანს, თუ რა ხდებოდა დაპირისპირებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. დაკავებული კაცის ახლობლები აცხადებენ, რომ ოთახში მყოფმა ქალმა გიორგი ჭიღლაძეს ხელი დაარტყა. კაცს დაზიანებები ყელის არეში აღენიშნება. პოლიციამ ჭიღლაძე გამოკითხა, შემდეგ კი დააკავა. მოვისმინოთ მაგ გადაცემიდან.
2: კი, მართალია, რომ აქ მთავარი პრობლემა იყო სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედება. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენზე ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა აქვს მხოლოდ ანტარქტიდას, რომელსაც საერთოდ არ აქვს არც ხელისუფლება, არც სავიზო რეჟიმი, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია საქართველოში შემოსვლა, შეუძლიათ შემოსვლა ერთი წლით. ეს ადამიანები შემოდიან, მათ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო და შემდეგ უკვე, როდესაც არსებობს სამართალი და კანონი, ადამიანების რეაქციებზე ვერ იღებს სახელმწიფო ვერანაირ პასუხისმგებლობას. და ზუსტად ეს ვიხილეთ, ხო? მე რასაც ხედავ ბოლო დღეების განმავლობაში, ჩვენი ხშირად გაყოფილი საზოგადოება, არამხოლოდ პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოება, არამედ ზოგადად ადამიანები სხვადასხვა რეგიონში, დაახლოებით ერთსა და იმავე აზრზე არიან, რომ კი, არავის არასდროს საქართველოში არ სიამოვნებს იმ სცენის ყურება, როცა კაცი ნებისმიერი მიზეზით ურტყამს ქალს. თუმცა ასევე ამავე ადამიანებს არასდროს არ სიამოვნებთ იმის ყურება, როგორ ასხამს რაღაც გაურკვეველ სითხეს სტუმარი, რომელიც უნდა იყოს წესით სტუმარი და სინამდვილეში არის ოკუპანტი, ადამიანებს, რომლებიც ზიან სუფრასთან. ყველამ იცის ეს რა ტრადიციაც არის, ხო? შესაბამისად ეგ იყო, რომ აქ ბრალი არის არა კონკრეტული ადამიანის, არა მხოლოდ სასტუმროსიც, არამედ სახელმწიფოსი, ხო? გავრილოვის ღამესაც ეს იყო, ზოგადად როდესაც რუსები შემოდიოდნენ, ყოველთვის ეს იყო, შემოუშვებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ამბობდნენ, რომ ჩვენ რა, ისინი ხომ ტურისტები არიან.
0: სასტუმრო აგარინის მამულის იურისტის სარგი ცანავას განცხადებით, ქორწილში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ტურისტების მიერ გარკვეული სითხის გადმოყურამ გამოიწვია. ამის შესახებ მან გადაცემა პირველი ხაზის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სასტუმრო თანამშრომლები ნომერში განთავსებულ ტურისტებს გაესაუბნენ და სცადეს, რომ ისინი სხვა ნომერში გადაეყვანათ ან საერთოდ გადაეყვანათ სასტუმროდან. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუც.
3: ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ეს როგორც არის კომპანიის პოზიცია, ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბეთ დღეს და გამოვეცით შესაბამის პრეს-რელიზი. ანუ ფიქრობ, რომ დაინტერესებული საზოგადოება გაეცნო კიდევაც ამ ტექსტის შინაარს. ჩვენ რა გვინდოდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებით აგვაფიქსირებინა? პირველი ის, რომ მოდი დავიწყოთ თავიდან, რეალურად ძალიან უცნაური პოზიცია შეიქმნა სასტუმროს გარშემო. ანუ შეიქმნა გარკვეული, ალბათ ფიქრობ, რომ არასდროს საბეჭდილებები წარმოადგენები სასტუმროსთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ნეგატიური პოზიციები, როგორც თან საზოგადოების მხრიდან, ასევე ეს იყო ძალიან მასშტაბური შემოტევა თან სასტუმროს კიბერშემოტევა, ასე დავთქვა, სასტუმროს საიტზე, Google-ზე მოხდა ძალიან ბევრი არაქართველი ამ შემთხვევაში მომხარებლის მხრიდან დაწევა ამ ჩვენი რეიტინგისა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იმიჯისთვის შემახველი იყო. ახლა გეკუთ რა, ორივე მხარე ამ შემთხვევაში მოდავაყოთ, ორივე მხარე მიიჩნია, რომ სასტუმროს პოზიცია იყო მიკერძოებული რომელიმე ერთი ან მეორე მხარის უნდა. ამან გამოიწვია სტუმრის გარემო, რომ ჩვენ ვეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა ის პოზიცია, რაც სასტუმროს ჰქონდა და აი აგვესახა ეს ამ შემთხვევაში პრესრელიზში. ანუ ფაქტი, რაც მოხდა, მოხდა ყველასთვის ცნობილია და გვინდა გვიჩვენებინა ჩვენ როგორც სასტუმროს როლი ამ შემთხვევაში რა იყო.
0: გიორგი ჭეხლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა პროკურატურის წარმომადგენლებმა კი ჭეხლაძეს ბრალდების დადგენილება გურჯაანის როებით მოთავსების იზოლატორში გააცნეს. დაკავებულს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯანმრთელობის განსაკუთრებულ დაზიანებას გულისხმობს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურა კახეთში ინციდენტის მონაწილე ჭეხლაძესთვის აღკვეთ ღონისების სახით 5000 ლარიან გირაოს მოითხოვს. ინფორმაცია მედიას უწყების პრესამსახურში დაუდასტურეს. საქართველოს წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც, ვინც ქვეყანაში დიდხანს არ ჩებოდა საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის. მისი მიზეზია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის. მეორე ადგილზეა თურქეთი და მას სომხეთი მოჰყვება. ამ 15-ში ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15-ში ისე ვერ მოხვდნენ. არადა როგორც წესი, აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის შეფასება, რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში, ამბობენ ექსპერტები. ევროპელები და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურიზმზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამ თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 1 მილიარდ 101 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამოწვევი მიზეზი არასწორად დაგეგმილი ტურისტული სეზონია, მოვისმინოთ სპეციალისტების ხმები.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოზე აქ პოტენციალურად ჩამოსულმა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, ხოლო აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიკვდილი ამერიკა და სიკვდილი ისრაელს ყირია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა მეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფმის გაწითრებაში და რა თქმა უნდა ასეთ ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი ჰქონდა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. ამავდროულად მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაისის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია 10-ი ახალი რეისი ადამიანებია და 10-ი ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის მოკავშირე იემენელმა ჰუსიტებმა განაცხადეს, რომ საუდის არაბეთს საზღვაო ბლოკადას დაუწესებენ. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ იემენში საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ისინი ჰუსიტებს ძალის გამოყენებით უპასუხებენ და ასევე დაიწყო დაცვის ომების მიღება ბაბლ ინ მანდების რუტაში მოძრავი გემებისთვის, რომელიც საუდის არაბეთის ნავთობის მთავარი საექსპორტო მარშრუტია. მას შემდეგ, რაც ჰორმუზის რუტა ფაქტობრივად დაიხურა, ჰუსიტებმა განცხადება იმ ფონზე გააკეთეს, როცა თეირანი და ვაშინგტონი დიპლომატიის განახლებას აპირებენ თავდასხმების ციკლის შესაჩერებლად, რამაც თითქმის ჩაშალა გასულ თვეში ხელმოწერილი მყიფე დროებითი შეთანხმება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შუამავლებმა თეირანს ინდებები წარუდგინეს, თუმცა უწყებას დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ტირანოზავრ გასის ჩონჩხი აუქციონზე რეკორდულ ფასად 50 მილიონ დოლარად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ასეთი ლოტი გახდა. ნამარხის სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გასს შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. მეტსახელი გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დაზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: გინდა მანქანის კიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-4-10-28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში ბრალდებულს 18 წელი მიესაჯა. ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. მასშტაბური იერიშების ახალი ტალღა ამერიკამ ირანზე მორიგი დარტყმები განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მუნიციპალურ ტრანსპორტს ატვირთო ამწე დაეჯახა და დააზიანა. ჩამსროულია 321 ნომერი ავტობუსის მინები, შენგრეულია გარე ფასადი. მუნიციპალური ავტობუსიდან სასწრაფოდ განხორციელდა მგზავრების ევაკუაცია. ვიდეოს და ფოტოებს ადგილიდან თავად მგზავრები აქვეყნებენ. დედაქალაქში უხმანალექმა პრობლემები შექმნა. თბილისში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. გადაადგილება ავტომობილებით მოსიარულეებისთვის გართულებული აღმაშენებლის ხეივანზე, გლდანში და ავლაბრის მიმდებარედ. ასევე გზის სავალი ნაწილი დაიტბორა იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. უხმანალექის შედეგად თბილისში თამარაშვილის გამზირზე გზა ჩაიკეტა. ძლიერმა წვიმამ ადგილზე ქვაღორღი ჩამოიტანა. ადგილზე მძიმე ტექნიკა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ არავინ დაშავებულა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ კადრებში ჩანს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე არსებულ გზებზე, როგორც ცდილობენ მოქალაქეები ჩარჩენილი ავტომობილების გზის მონაკვეთიდან გაყვანას. როგორც მედია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუცხადეს, სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში შეტყობინებებზე რეაგირებას ახდენს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. სისხლიანი ანგარიშსარება სიღნაღში. თელავის რაიონულმა სასამართლო ბრალდებული, რომელმაც სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლესთა ერთ პირს დამნაშავე ცნოდა 18 წელი მიუსაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 29 ოქტომბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის მოტივით სანადიროთობიდან რამდენჯერმე ესროლა ყოფილმე უღლესთა ერთ პირს, რომელიც სროლის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ხოლო ყოფილი მეუღლის გადარჩენა დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად მოხერხდა. სასამართლო ბრალდებული დამნაშავე ცნოდა საშელი სახე და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. პატიმრობაში მყოფი მსოფლიო ბანის შვილი შუქრი ბურჭულაძე კატეგორიულად უარყოფს საპროცესო შეთანხმებას და ამბობს, რომ ასეთი რამ არ მოხდება. მისი თქმით, მამამისი აღიარებს, რომ თავად იყო 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი, თუმცა ასევე ამტკიცებს, რომ იმ დღეს არაფერი კანონსაწინააღმდეგო აქციაზე არ მომხდარა. იმავეს ადასტურებს ბურჭულაძის ადვოკატიც. მისი თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან დაკავშირებით საპროცესო მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. ინფორმაციისთვის, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების პატა ბურჭულაძის მურთა ზოდელავას ირაკლი ნადირაძის, პატა მანჯგალაძის ლაშა ბერიძის ირაკლი შაიშმალაშვილის ირაკლი ჩხვირკიას გური ჟვანიას ნიკა გვენცაძისა და თორნიკე მჭედლიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. მოვისმინოთ პატა ბურჭულაძის შვილის კომენტარი.
2: ადამ დღესაც თქვა სასამართლოში, რომ ის არის ორგანიზატორი და სხვას ყველას ის ესე რომ ვთქვათ მოუწოდებს, რომ პირიქით გააფორმოს ყველამ საპროცესო და ყველამ დაიხსნას თავი ამ არაკანონიერი პატიმრობისგან, მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ ის არის ორგანიზატორი, მაგრამ იმასაც ამბობს და იმასაც უხსნის ყველას, რომ 4 ოქტომბერს აქ არაფერი კრიმინალური და არაფერი არაკანონიერი არ მომხდა. საპროცესო არ გაფორმდება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის სურვილი ძის ამდენი ხალხი ციხეში და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი.
3: ანუ გამორიცხავთ, რომ ბატონობა
2: არ გამორიცხავ. გამორიცხავ.
0: საქართველომ წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ტურისტი მოიზიდა. წინა წელთან შედარებით შემცირდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაც. წინ ქვეყანაში დიდხანს არჩება და საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებში გადის და მისი მეძია ტურისტული სექტორი. ოფიციალური მონაცემები, რაც გასაჯაროდა, აჩვენებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი რუსეთიდან ჩამოდის, მეორე ადგილზე თურქეთი და მას მოსდევს სომხეთი. ამ 15 წელს ევროკავშირის მხოლოდ ორი სახელმწიფოა, საიდანაც საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი შემოდის. მეათე ადგილზეა გერმანია, მე-11-ზე კი პოლონეთი. ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი 15-ში ისევ ვერ მოხვდნენ არადა როგორც წესი. აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა. ტურისტების რაოდენობა შემცირდა ირანიდან და ისრაელიდანაც. რუსი ტურისტების იმედზე დარჩენა ქართულ ტურიზმს არ წაადგება, ეს არის სპეციალისტების შეფასება, რადგან რუსი ტურისტები ევროპელებისგან განსხვავებით ყველაზე ნაკლებს ხარჯავენ მოგზაურობაში. ევროპელი და დიდი ბრიტანელი ტურისტი საშუალოდ საქართველოში რუს ტურისტზე 4-ჯერ მეტ ფულს ხარჯავს. შემცირებული ტურისტების ნაკადის ფონზე შემცირდა შემოსავლებიც. ბოლო სამ თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან $1,101,000,000 შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.8%-ით ნაკლებია. ეკონომისტებისთვის ამის გამომწვევი მიზეზი არასოდეს დაგეგმილი ტურისტული სეზონია. მომისმინოთ მათი ხმა.
4: დაკავშირებულია პირდაპირ იმასთან, რომ საქართველოს აქ პოტენციალურმა ჩამოსვლა რო და მოძებნოს ინფორმაცია მოინდომოს ქვეყანაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში, ხოლო აღმოაჩენს იმას, რომ ჩვენ ვართ პროირანული ხელისუფლება, პრორუსული ხელისუფლება, ვართ იმ დარბაზებში, სადაც სიმპტომები ამერიკასა სიმპტომისას ყველია ჩვენი აღალჩინოსნები და რა თქმა უნდა ვეხმარებით რუსებს სანქციების გვერდის ავლაში და ფულის გაწევაში და რა თქმა უნდა ეს ქვეყანაში ჩამოსვლა ცივილიზებულ ადამიანს არ მოუნდება.
5: ველოდით რომ იქნებოდა ესეთი შემცირების ნაწილში, მაგრამ ასევე იმედი მქონდა რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უფრო გააქტიურდებოდა. ამავდროულად მოვიყვანდი მაგალითს ქუთაისის აეროპორტის შემთხვევაში, როდესაც უკვე რამოდენიმე წელია 10 ახალი რეისი ადამიანებია და 10 ახალი ავიაკომპანია ქუთაისში არ დამატებული.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აცილებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდება. ასევე დაგეგმილია ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებთან შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრევიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორშოლიანი არიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკამ ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბური ერიშების მორიგი ტალღა წამოიწყო. მაგალი სიზუსტი სარტყმები მიყენებულია ირანის სამხედრო მართვის ცენტრებზე, საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და სანაპირო მეთვალყურეობის ობიექტებზე. განადგურებულია საზღვაო სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გასაშვები პოზიციები ერიში მიიტანეს კავშირგაბმულობის კვანძებსაც. ვაშინგტონის განცხადებით ოპერაციის მთავარი მიზანი ირანის იმ სამხედრო პოტენციალის განადგურებაა, რომლითაც თეირანი ჰორმუზის რუტაში კომერციულ გემებსა და საერთაშორისო ნაოსნობას შემოკრება. საჰაერო იერიშების ახალი ტალღა მას შემდეგ დაიწყო, რაც იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე ირანის რაკეტულ შეტევას ამერიკელი სამხედროები ემსხვერპლნენ. ირანი თითოეული ამერიკელი სიცოცხლისთვის დიდ საფასურს გადაიხდის, აცხადებს დონალდ ტრამპი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნენს ესაუბრა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი აცილებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ენდი ბერნენს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის აკავება მიულოცა. ციტატა: ვაფასებ იმას, რომ უკრაინისა და ჩვენი ხალხის მიმართ მხარდაჭერა ურყევი დარჩება. უკრაინამ და გაერთიანებულმა სამეფომ ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი პარტნიორობა ჩამოყალიბეს და ჩვენ მისი უფრო მეტად გაფართოების მიზნით მუშაობას გავაგრძელებთ. შეთანხმებით, რომ მოახლოეს მომავალში შეხვედრისას განვიხილავთ ჩვენს მომავალ თანამშრომლობას, მათ შორის ანტიბალისტიკური კოალიციის ფარგლებში მუშაობას. მადლობა ენდი, მადლობა დიდ ბრიტანეთს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანის წინააღმდეგ ომში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 100-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაშავდა. ამის შესახებ პენტაგონის პრესსპიკერი შონ ბარნელი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: მიუხედავად იმისა, რომ 2026 წლის 7 ივლისიდან მოყოლებული 100-მდე სამხედრო მოსამსახურეს გარკვეული ხარისხის დაზიანება ჰქონდა მიღებული, მათი 96% უკვე დაუბრუნდა მოვალეობის შესრულებას. ისინი მტკიცედ ბრუნდებიან ბრძოლაში. დაზიანების დიდი უმრავლესობა მსუბუქი ტვინის შერყევა იყო, დაწერა პარნელმა. ამერიკის ომის სამინისტროს პრესსპიკერი გამოეხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიას, რომლის თანახმად ეს პენტაგონმა ირანთან ომში ათობით ამერიკელი სამხედროს დაშავების შესახებ ინფორმაცია დამალა. შონ ბარნელმა მანამდე განაცხადა, რომ ომის სამინისტრო უარყოფს უსაფუძვლო და მავნე ბრალდებებს დაშავებულთა რაოდენობის დამალვის შესახებ. ეს არის აშკარა ტყუილი ნიუ-იორკ ტაიმსის პარტიული ჰაკერების მხრიდან, რომლებიც სასოწარკვეთილად ცდილობენ ამერიკის სამხედრო მოსამსახურისა და მისი ხელმძღვანელობის დისკრედიტაციას, აღნიშნა პენტაგონის პრესსპიკერმა. და ბოლოს პელის მაისური ნიუ-იორკში აუქციონზე 4 მილიონ ევროდ გაიყიდა. 17 წლის პელემ ბრაზილიის ნაკრებს გამარჯობა სწორედ ამ ლურჯი მაისურით მოუტანა 1958 წლის სადებიუტო მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია. პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც დიეგო მარადონას 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როცა ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში აუქციონზე 2022 წლის მაისში მასში 8 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტი გადაიხადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო FM 9.3.

0: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: შეიძინე ავტომობილი ათასლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: საქართველოში დღეს 90 პოლიტპატი მარი ყავს მესამე სექტორმა სია გამოაქვეყნა. ოპოზიცია ოზურგეთის მერს ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ედანაშაულებს. აფხაზეთიდან გაშვებულმა რუსულმა რაკეტამ ნატო სამიტი სინთურქეთში განგაში გამოიწვია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თელავის რაიონული ჩასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას ახკვეთი ღონისების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი ჩაპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა, დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. მედიის ინფორმაციით სასტუმრო აგარანის მამულმა, სადაც დაპირისპირება მოხდა, გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
2: ბატონო გიორგი,
3: ორი სიტყვა გითხარით რა.
4: ელოდებოდი თუ არა? გათავისუფლებაზე ელოდებოდი.
3: გიორგი, თქვენი პოზიცია სასამართლოზე რაც იყო ეგ რომ გითხრათ?
5: სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნამდვილად მოხარული, გამოყენებული იქნა ოფისის ღონისძიების სახით მხოლოდ გირაო 5000 ლარის ოდენობით. მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჩვენი შემოგონება იმასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრობა არ გამოყენებულიყო გირაოს საყოფად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ხალხს, იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც ფაქტობრივად მომხდარი ფაქტიდანვე ჩართულები იყვნენ ამ საქმეში და 24 საათის განმავლობაში აშუქებდნენ საქმეზე მიმდინარე მოვლენებს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრალდების ხარესაც, რომ გაიზიარა ასე ვთქვათ, საზოგადოების აზრი და შემოვიდა თავიდანვე მიმართა აყვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოსახლება.
4: ეს ესეთი ხარი განიხილავს სუპერ შემოწმება იქნება.
5: საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის არაფერი.
6: შინასთან ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდება მისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს აღგენილი ბრალდება.
4: მათი პასუხისგებლობის საკითხი დადგება დღის ეს რიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე.
6: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ეკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოყოფილ თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება.
0: თელავის რაიონის სასამართლოში სასტუმრო აგარინის მამულში მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული კაცის პროცესი დასრულდა. მოსამართლე თამარ კაპანაძემ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გაათავისუფლა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აცხადებს, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების განახლებული სია გამოქვეყნდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ დროისთვის საქართველოში 90 პოლიტპატიმარია. ამის შესახებ სანდრო ბარამიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით სია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, ხოლო უმრავლესობა ერთზე მეტ ზოგიერთ შემთხვევაში კი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
7: დღეს ჩვენმა ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა საქართველოში პოლიტპატიმრების სია. მათი რაოდენობა ამ დროისთვის შეადგენს 90 მეტი იყო მოგხსენებათ, მაგრამ გარკვეულ მათგანთან რაოდენობასთან დაკავშირებით გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. დღეს მათი რაოდენობა არის 90. ეს არ გახლავთ უბრალოდ ჩამონათვალი იმ პირების, რომლებიც მიჩნეულნი არიან პოლიტიკურ პატიმრებად. არსებობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტპატიმრის, ასე ვთქვათ, არსებას და ადგენს გარკვეულ კრიტერიუმებს, სულ ხუთი ესეთი კრიტერიუმი, რომელთაგან თუ ერთი მაინც არის დაკმაყოფილებული, პირი შეიძლება მიჩნეულოს პოლიტიკურ პატიმრად. ამ 90 ადამიანიდან აბსოლუტური უმრავლესობა აკმაყოფილებს ერთზე მეტ კრიტერიუმს, რომელიც მეხარითაც შეიძლება იყოს განსაზღვრული ის, რომ ეს პირი არის პოლიტიკური პატიმარი. ბევრი მათგანი ასევე აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს. ეს კრიტერიუმებია, როდესაც დარღვეული ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები, ისეთები როგორიც არის გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება და სხვა, როდესაც პირს არ ჩაუდენია დანაშაული და მისი დაკავება და პატიმრობაში ყოფნა არის წმინდა პოლიტიკური მოტივებით განპირობებული, როდესაც სასჯელი არის აშკარად არაპროპორციული, როდესაც დევნა პირის არის დისკრიმინაციული და როდესაც, ასე ვთქვათ, სამართლიანი სასამართლო ელემენტარული უფლებები არის დარღვეული. როგორც მოგახსენეთ, ბევრი მათგანი აკმაყოფილებს ხუთივე კრიტერიუმს, მაგალითად ზიამაღლებელი, მაგალითად ელენა ხოშტარია, სხვები, მაგრამ დანარჩენებიც აკმაყოფილებენ ერთზემეთ კრიტერიუმებს და ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, შავი ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამდენი პოლიტპატიმარი უყავს ქვეყანაში.
0: 200,000 ლარი გამოიყო გართობისთვის. ოპოზიცია უზურგეთის მერს პაატა კონჭულიას ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაში ედანაშაულებს. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი თათიანი ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ უზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ჩინოვნიკებისთვის უფრების მოწყობასა და გართობაში ხარჯავს. ამაში როცა გურიაში 5,000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. მოვისმინოთ თათიანი ნიკოლაიშვილის ხმა.
8: ოზურგეთის მერის ტაშფანდური ხალხის ხარჯზე გრძელდება. 200,000 ლარი გამოიყოფა არა მშერი ბავშვებისთვის, არა წამლისთვის, არამედ გართობისთვის. პირდაპირი ხარჯი არის გართობა, სუფრების მოწყობა ჩინოვნიკებისთვის და ეს ხდება იმ ოზურგეთში, სადაც ახლახანს კობახიძემონ სტატისტიკა შეცვალა სოციალურ დაუცველთა. ამ სტატისტიკის შეცვლის სტატისტიკის ფონზეც 5,000 ბავშვი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. თუმცა ეს ციფრი კობახიძემონ ზესთან ჯოხს დააქნევდა და იტყოდა, რომ აღარ არია ღარიბებიო, 8000 იყო და ამ ფონზე მერად წოდებული კონჭულია ხარჯავს ამ ხალხის და გაჭირებული ადამიანების ფულს სუფრების მოწყობაში, ცეკვაში და სიმღერაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანული გამოცემა შპიგელის ინფორმაციით, ანკარაში ნატოს სამიტის საწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთის მასშტაბით საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მას შემდეგ, რაც ალიანსის რადარებმა თურქეთის საჰაერო სივრცისკენ მაღალი სიჩქარით მოძრავი რაკეტა დააფიქსირეს. გამოცემის ცნობით, თავდაპირველად ობიექტი ბალისტიკურ რაკეტად მიიჩნიეს, რის გამოც უმაღლეს საბრძოლო დაზაატყოფნაში გადაიყვანეს გერმანიის ბუნდესვერის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის ბატარეაც, რომელიც თურქეთის მალათიის პროვინციაშია განთავსებული. მოგვიანებით გაირკვა, რომ საუბარი იყო რუსული საჰაერო თავდაცვის რაკეტაზე, რომელიც კურსიდან გადავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაშვების შემდეგ და საბოლოოდ შავ ზღვაში ჩავარდა. შპიგელის შეფასებით, ინციდენტი ნატოს გარე საზღვრებთან საჰაერო სივრცის დარღვევების იმ სერიის ნაწილია, რომელიც რუსეთსა და ალიანს შორის ესკალაციის რისკს ზრდის. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი კაშ პატელი მიმდინარე წლის ბოლოს, სავარაუდოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთში ვიზიტს გეგმავს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკელი მაღალჩინოს ნისთმით პატელის ვიზიტი რუსეთში 14-15 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. ის ჯერ მოსკოვში გაჩერდება, შემდეგ კი სანქტ-პეტერბურგს ეწვევა. ამერიკელი მაღალჩინოს ნის ინფორმაციით, პატელი რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურს ეწვევა. ჯერჯერობით უცნობია, შეხვდება თუ არა პატელი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ან რომელიმე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა როდრი მოარიდქვა მანჩესტერ სიტისთან კონტრაქტის გაგრძელებაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა გაზეთ მარკა ჟურნალისტმა რამონ ალვარესმა. 30 წლის როდრის მოქმედი ხელშეკრულება ინგლისურ კლუბთან 2027 წლის ივნისში იწურება. წყაროს ცნობით, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელს უკვე ამზაფულ სურს მადრიდის რეალში გადასვლა. ჯერჯერობით უცნობია მანჩესტერ სიტის პოზიცია. თუ ინგლისური მხარე ამზაფულს არ გაყიდის როდრის, გაისად უფასოდ მოუწევს მისი გაშვება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שווידית דזמי.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: გვა პოლიტიკოსის საქმერადქვა მიხაილ სააკაშვილმა პროცესზე. Прокурорის ხმით ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ქვეყნიდან გაუსრულობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რუსეთმა ქალაქ სუმზე იერიში მიიტანა არიან დაშავებულები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასტუმრო აგარანის მამულმასადაც დაპირისპირება მოხდა გირაოს თანხის გადახდაზე მზაობა გამოთქვა ამის შესახებ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატმა ლაშა კაპანაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. უფლებადამცველის თქმით გიორგი ჭეღლაძე მადლობას უხდის ქართველ ხალხს გვერდში დგომისთვის. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი ტურისტი ქალების ჩვენებები ერთმანეთის იდენტური არ არის. გიორგი ჭეღლაძის ადვოკატი დეტალებზე არ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ჩვენებები მართლაც ხდება ერთმანეთს. კითხვა საპროცესო შეთანხმებას განხილავს თუ არა დაცვის მხარე, ლაშა კაპანაძე ასე პასუხობს. საქმის სტრატეგიიდან გამომდინარე ჯერ ამ საკითხზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ გამორიცხული არ არის. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თამარ კაპანაძემ კახეთის სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ დაპირისპირებაზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. მას აღკვეთის სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. პროკურატურა ჭიღლაძის მიმართ 5000 ლარიანი საპატიმრო გირაოს გამოყენება შუამდგომლობდა. დაცვის მხარე კი მხოლოდ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: სასტუმროს ადმინისტრაციამ საერთაშორის მინდა აღნიშნო, რომ მზაობა გამოთქვა გირაოს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით. მომხდარი ფაქტის შემდგომ არის სამწუხარო ძარი 112-ში შესული. შესაბამისად, ანუ სასტუმროს ნაწილში შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო დროული პრევენცია, რაც სამწუხაროდ როგორც ვიცი საკუთარი ძალებით ეცადნენ.
3: ლაშა, დაზიანებებზე გვითხარი, რომელიც გიორგის ყელის არეში აქვს ახლა თვალსაჩინო იყო ეს დაზიანებები, თუ ჩატარდა ექსპერტიზა, მოსამართლე რატომ არ დაინტერესდა ამით? მხოლოდ ის კითხა, პოლიციელებმა ხომ არ მიაყენეს ეს დაზიანებები?
2: მოთხოვნილი არის ექსპერტიზა, ჯერჯერობით არ არის ჩატარებული.
3: სასამართლო პროცესზე გაჟღერდა, რომ რუსი გოგონების ჩვენებები არ არის ერთმანეთის იდენტური და სხვადასხვა შინაარსის
2: არის. საქმის მასალებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ გარკვეულ საკითხებში ცდება ერთმანეთის
3: ჩვენებები.
2: ბატონო, მიმდინარეობს გამოძიება, წინ კიდევ არის ორი თვე მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. შესაბამისად, შესაძლებელია სხვა ახალი მტკიცებულება. კი, რა თქმა უნდა.
0: თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსი ქალების მიმართ ამ ეტაპზე ქვეყნიდან გაუსრულობის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ამის შესახებ კი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ბექა ნათელაურმა განაცხადა. კითხვაზე: ასეთ შემთხვევაში თუ ქალებს დატოვებული ექნებათ საქართველო და მათი ბრალეულობა გამოიკვეთა, როგორ აპირებს მოქმედებას პროკურატურა? სახელმწიფო ბრალდებელმა თქვა, თუ დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემა. მოვისმინოთ მისი პოზიცია.
3: ტრამბეკა, გვითხარით მტკიცებულებების ნაწილზე, როგორც სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, სხვადასხვა შინაარსის არის რუსი გოგონების ჩვენებები. რეალურად რა არის ამ დოკუმენტ ჩვენებაში ცვლილება?
2: ერთმანეთთან
3: რატომ მოდის წინააღმდეგობაში?
2: განხილვა შინაარსთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე განხილვაში ვერ შევალთ, თუმცა ყველა გამოკითხული პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დასტურდება ის ფაქტობრივი გარემოები, რასაც ბრალდების ხარე ისაუბრა სასამართლო პროცესზე და ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდება.
3: მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ იქ იყო პროვოკაცია, როგორც ამბობს დაცვის მხარე, იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სხვადასხვა სითხის გადმოსხმა.
2: მიმდინარეობს გამოძიება, აქტიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის იკითხებიან მონაწილე პირები. გამოძიების ფარგლებში გამოყვეთილი თითოეულ ფაქტს ექნება შესაბამისი რეაგირება.
3: თუ დამნაშავე ვინ მიაყენა გიორგის ყელის არეში დაზიანებები?
2: უშუალოდ ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით, მტკიცებულებთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
3: ქვეყნის დატოვება ეკრძალათ ამ ადამიანებს?
2: ამ ეტაპზე მსგავსი გადაწყვეტილება პროკურატურის მხრიდან დაზარალებულებთან მიმართებით მიღებული არ არის.
3: ბატონ გიორგის ახლაც ჰქონდა ყელის არეში დაზიანება, რომ დადგინდეს გამოძიების ეტაპზე, რომ ნამდვილად ამ ქალმა მიაყენა დაზიანება, რას მოიმოქმედებს თუ ეს ქალი უკვე აღარ იქნება ქვეყანაში? გისმენთ, გვითხარით ამაზე რაღაცა.
2: დადგინდება ვინმეს მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, დაუყოვნებლივ მოხდება დამნაშავების
3: პასუხისგებლობა. როგორ, ბატონო ბექა, თუ ქვეყანა დატოვებული ეკავა ამ ადამიანს,
4: ხელი რატომ მოაწერი?
0: ქვეყანაში დგას რუსული შარდისუნი. ამის შესახებ კი საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერობა პოლიტიკოსის პროცესის დროს განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილი კახეთის სასტუმროში ქორწილში მომხდარ დაპირისპირებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ ქვეყანაში მთლიანად გაუარეს და ტურისტების ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ქართველი ხალხის მიმართ. მისი თქმით, ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული. მოვისმინოთ მისი ხმა სასამართლოდან.
4: ნახეთ რა დამარტეს ტურიზმის სფეროს. თლიანად გაუარეს და ხარისხი და სრულიად ღრული დამოკიდებულება აქვს ჩამოსულებს ჩვენი ხალხის მიმართ. ქვეყანაში დგას რუსული შარდისუნი. იქ სადაც თვითმარქვია ხელისუფლება დგას უკანა თათებზე და რუსეთ შეყურებს თვალებში და ცდილობს ყველა მისი სურვილი გამოიჩინოს და შეუსრულოს. რათა ყოველკვირეულად ბინძურმა დედაკაცმა ზახაროვა შეაქოს მორის პრესკონფერენციაზე. და ამ ზახაროვას რომ სადმე გადაეპაროს თავმოყარე ქართველი ასეთები კიდევ დარჩა ბევრი და უხეშად გასცეს პასუხი, ესეც ქალებზე ძალადობა ჩაითვლება და მასაც საქმის ამწრავენ. ხოდა სადაც ასეთ ქვეყანაში ჩამოდია რუსები, რომელსაც კაპიტულატიური ხელისუფლება ჰყავს, იქ ისინი რა თქმა უნდა ელიანო თითეული ქართველი უნდა იდგას მათ წინაშე უკანა თათებზე და შეუსრულოს მათი ნებისმიერი კაპრიზი, ჯერ გამოიცნოს და მერე შეუსრულოს. ხოდა თუ ვინმე გადაუხვია ამას, რა თქმა უნდა რუსების თვალსაზრისით, ის იმსახურებს ლაჯვასაც და იმსახურებს თავზე მოსაკვებასაც. ოღონდ აქ კიდევ არის ერთი რამე გათვალისწინებული. რაც უფრო დაუწევით, რაც უფრო თავს დაიცინებთ, რაც უფრო თავზე ნაცარს დაიღებთ, მით უფრო დაგეძახებთ პაპუას და ველურს და მით უფრო გადაწყვეტს, რომ აუცილებელია თქვენთვის რეგულარულად თავში წამოდო. დიახაც, რომ ამათვის თქვენ ხართ დამცირებული, საქართველოს შედგება ველური პაპუასებისგან. ის რაც კახეთის სასტუმროში მოხდა, არც შემთხვევითია და არც ერთეული, და ეს ყველამ იცის. შემოსეული ხორები გვექცევიან, როგორ დაპყრობილ ქვეყანას, სადაც მასულ მოსულა ის, რაც მათთვის მათ ქვეყანაში არ შეუძლებელი. ჩემ დროს არ იყო რუსულ ტურისტები, მე გავხსენი მათ საქართველოში უვიზო მიმოსვლა. მაგრამ რომელი რუსი გაბედავდა სააკაშვილის დროს, ასეთი რამის გაკეთებაზე გაფიქრებასაც კი და შევნათ იცოდა რა მოვიდა. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელმაც მათ ჯარ შეურუნა ხელი. ესაა ქვეყანა, სადაც ის ჯარის კაცები, რომელიც მათ შეერკინენ, ის გმირი გაწუხელიძე მოიხსენება კი არის სუბიექტად და მისი ხსენება არ არის რეკომენდებული და უნდათ რომ დაიწყოს მისი.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქალაქ სუმში დრონი 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა და შავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის განცხადებით, რუსეთმა იერიში სავაჭრო გასართობ ცენტრსაც მიიტანა. როგორც კი მაშველები დარტყმის ადგილზე მივიდნენ, მტერმა განმეორებითი იერიშები განახორციელა. დაზიანდა ერთი სამსახურეობრივი ავტომობილი, ხოლო მეორე სრულად განადგურდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაკეთებულა. ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრად უეს სტრიტინგი დანიშნა. ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ენდრი ბერმენის გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს შანდაცვის ყოფილი მინისტრი სტრიმინგი უხელმძღვანელებს. სტრიტინგმა განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი დანიშნა დიდი პატივია. უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს საჭირო რესურსები ჰქონდეთ და საერთაშორისო მოკავშირეების განსაკუთრებით უკრაინის გვერდით ჩვენ მტკიცედ დავდგებით, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა. ცნობისთვის, მანამდე ენდი ბერნემმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები დაასახელა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებას ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი ედ მილიბენდი უხელმძღვანელებს, ხოლო ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯონ ჰილი დაიკავებს. Argentinis nakrebis kapitani Lionel Messi asrulebs karieras eronul gundshi. Amis shesakheb socialur khselshi datsre tsnobelma da avtoritetulma argentinelma sportulma jurnalistma Hernan Castillo. Es is insideria, romelmats pirlma atsnoba saphegurto shamparos Messis Inter Miami-shi gadasva. Tsqaros tsnobit Messi msopli chempionatis finalis shemdeg emotsiuri sitqvit mimarta tanagundelebs da gamoatsqada rom es misi bulo matchi iqo nakrebshi. Am informatsiamde upro adre gamotsemam datsera rom Lionel Messi Sarga Mutsha de Benakrabshi Karis, the Astrolabishes of the Manchet, Lebeta Machos, Finalissimashi, the Severitas of the Rotlis Copa Americas. As a Tio Halam Baby Androids, who is Mazabnet Radio, Twilis of its yellow Facebook, where there's a Gamut, a retro and Instagram, it will see from the Shemogurti, Matlobak or Travisus, Miketi Gabriel Zavar Radio, it's a Betrent.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: This song.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դեսամի. Citrusy.